letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

čred, z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

0: Ej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo. Mižer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo. Ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma oblačen dan je pred nami, na vzhodu bo sicer nekaj sonca, na zahodu pa se bodo že začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Dnevne temperature bodo sicer od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Srečno, previdno, varno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, je naša številka 08-22-55, sporočite.
1: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro, tukaj sva v vaši družbi, 4 minutke so čez 6, dobrodošel nazaj.
2: Ja, bolje vas našel.
0: Si en dan mal podaljšal tale dopust?
2: Ja, vredno je bilo.
0: Slišati je, da si
2: najjači vikend možno poven Slovencov, v glavnem.
0: Kje si bil, kje si bil?
2: Poreč je slovenski od zdaj naprej. Okay. Mladine je dol milijon pokale po šivih.
0: V glavnem si se spočil in nabral nove energije,
2: ja,
0: da bomo lahko štartali čez 14 dni karavano. Bova več o karavani povedala v nadaljevanju. Tudi o kranjski mizi okusov, malo bolj natančno pol poveva, ker bova delila tudi karte, tako da boste lahko brezplačno jedel. Šli bomo pa tudi v sotesko Vindgar in pa na Golico, tudi nagradna igra, ki se kmalo začne pri nas. Vsem tem v nadaljevanju, najprej pa začnimo z dobro glasbo. Dobro jutro.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri za dobro jutro. 10 minut je čez 6, Saša in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dijaki zaključenih letnikov srednjih šol danes v skladu z maturitetnim koledarjem pišejo prvo izpitno polo, esej slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov. Jaz upam, da vsi naredijo in da naredijo z najboljšo oceno, še boljšo, kot so si zamislili. Kako se ti spomniš svoje mature?
1: Zelo bežno, vem, da so cel let nabijali samo te maturi.
0: Ja.
1: In tudi zdaj, ko vprašam ti ta mlade, so si tako, dej sam ne že gre to
0: mimo. Ne gre mimo, ne?
1: Ni bilo pa pol na koncu tako strašno, kot so govorili, da bo. No.
0: Aha. Tako. V glavnem, jaz se nisem prav veliko sekirala, kar se je poznal pol še nekaj let, preden sem jo

0: Disento, 18 minut čez 6 je. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani seveda že prihaja do zastojev zaradi jutranje prometne konice. Je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Cesta Bled Soteska pa bo danes po noči in v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj zaprta na Bledu. In še eno opozorilo, cesta Spodnje jezersko predvor bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek. Trtek od 8 do 14 ure obvoz je na Ljubelj, Avstrija, Železna kaplja in obratno. In ko smo ravno pri vožnji, še dražja bo, a ne, Tila?
1: Še dražja bo, ja. Res je, cene naftnih derivatov so šle spet gor ob polnoči, 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa, torej zdaj stane liter 1,68 evra, dizel stane 1,7, kar je 2,6 centa več kot prej, kurilno olje pa za 2,8 centa, torej evro in 4 cente na liter.
0: A si ti mogoče te dni, ko nisi bil na radiju, kje druge delu, glede na to, da si brez glasu, si na kakšni prireditvi kaj?
1: Ne, sam pustil sem ga. Toliko sem se veselil 1. maja, rečemo temu.
0: A,
1: tko,
0: v redu, v redu. Ja, si bil v godbi, a ne? Jutra je budnico smel. Ok, Faraoni, Slavko Ivančević z vami na poti, če smo se ravno kar odpravili po cestah in preverjali stanje.

0: minutke še manjkajo, ura bo pol sedmih.
1: Dobro
0: lepo,
1: jutro.
0: Dobro jutro, vošči Vatilen in Saša, ki sva in ostaja v vaši družbi vse tja do 10 ure. Ob 8 pa se nama pridruži Michael Jackson.
1: Kako, če je pa že hin.
0: V nadaljevanju se nam pridružijo Wham, ampak kar se tiče Michael Jacksona, so pa Perpetuum Jazzile naredili zdaj komad od Michael Jacksona, ki je, ba je fantastičen, a si slišal?
1: Ok, a Thriller.
0: Ja, tako, ja. Tako. In bojo več povedali, bomo komad slišali, tako da bodite in ostanite v naši.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. 5 Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. 5 Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. 5 Fivar Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Srečanje konjenikov treh držel v kranjsko-gorski občini je tudi letos minilo v znamenju lepe udeležbe in lepega vremena. Tokrat je bil organizator konjeniški klub Špik. Več o samem srečanju pa predsednik Janez Osvald.
7: Ja, program srečanja je, da se zberemo v Ratičah na mejnem prehodu, počakamo konjenike iz Italije in iz Avstrije, na to pa nadaljujemo pot proti Kranjski gori, do Podkorana, namehna pauza, da se malo odpočijemo, na to naprej do Kranjske gore, skozi Kranjsko goro in nazaj do Podkorana pod poligon, tle je pa običajno druženje naprej, ker je primeren prostor, da se lahko konjiki odpočijejo in spravijo konjenike. Ja, največ jih je bilo iz Slovenije, vse skupaj je bilo pa nekaj čez 80, Italijanov pa Avstrijcev, ampak v glavnem polovico pa Slovenije.
6: Skočijo pa se je peljala tudi kranjsko-gorska županja Henrika Zupan, ki pravi, da je bil dogodek lepa popestritev dogajanja v dolini.
8: Vsako leto se sicer odvija v drugi občini, leto smo bili na vrsti mi in udeležba v Kranjski gori je bila res izjemna, seveda nam je služilo tudi vreme in moram reči, da nas je po poti, seveda sem se jaz tudi pelala s kočijo, smo imeli po poti cel čas spremljavo in sicer sta nas spremljala harmonikarja, moram reči z neverjetnim repertoarjem glasbe, tako da je bilo vzdušje enkratno. Dogodek v Kranjski gori in seveda tudi po poti od Rateč do Kranjske gore je požel veliko pozornost tako obiskovalcev kot tudi krajanov. Letos smo prvič, bom rekla, šli z mejnega prehoda skozi vas Rateče in potem po kolesarski stezi do Kranjske gore čez Merinje in potem na prireditveni prostor v Podkoren in se mi zdi, da je bil to tudi en poseben dogodek za Kranjsko goro.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Večinoma oblačen dan je pred nami, na vzhodu bo sicer nekaj sonca, na zahodu pa se bodo že začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Dnevne temperature bodo sicer od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, najna himna. Sam da nista Nicole Kidman in Robbie Williams, ampak Saša in Tilen v vaši družbi. Ko dobrih 20 še manjka do 7. Jutri je sreda in jutri začnemo. Jutri začnemo z nagradno igro, ki vas lepo popelje v sotesko Vindgar in na Golico. Dobili boste vstopnice za sotesko Vindgar, pa majico, pa nahrbtnik, kapo. V glavnem, luštno nagrado, če boste seveda sodelovali. Vsak dan vam bomo zastavili novo vprašanje in vi boste nam odgovorili na naši telefonski številki 030-220. Nekoga izmed vas bomo poklicali in vas odpeljali. Zakaj govorimo z njimi, boste seveda izvedeli tudi tekom tega tedna, tekom te naše nagradne igre, ker oni bojo zdaj pripravili res eno tako super novost za vse, ki ne marate gneče na parkirišču in pa gneče potem tudi, ko se odpravljate nekam na tako eno ali drugo lokacijo. O vsem tem bomo govorili, vi sodelujte in ostanite v naši družbi še naprej.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
2: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
3: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolje poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 evra več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 evra več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 centa na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem. 31-letni Jonas Laufener pa je s pomočjo bizarne luknje v švicarskem zakonu postal lastnik skoraj 12 hektarjev zemlje, ne da bi zanjo plačal en sam frank. Iznajdljivi Švicar je sistematično itkal parcele in ceste brez lastnika ter jih uradno prepisal nase. Samooklicani kralj ima danes svojo banko in valuto, lastnikom hiš ob svojih cestah pa zaračunava uporabo poti. Švicarske oblasti zdaj mrzlično iščejo način, kako ustaviti širjenje njegovega alpskega imperija.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
6: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Srečno in varno ter previdno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, nas o tem obvestite. Mi pa sporočamo, na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. In pa imamo še cesta Bled-Soteska, bo danes ponoči in v noči na petek med 23. in 6. uro zaprta na Bledu. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek od 8. do 14. ure obvoz Ljubela Avstrija Železne Kaplja in obratno.
7: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
9: Lepo dobro jutro, 4 minutke čez 7, tako v Gorenjskem jutru smo, torek je danes 5.5. lušten datum, no in da tudi danes smo zvedeli, da film Hudičevka v Pradi, ki je prišel ven,
8: ja.
9: 5 dni točno nazaj, podira rekorde, zaslužil je namreč že 233 milijonov dolarjev.
8: A si že gledal?
9: Ne še, tako ne. Da bom še daroval okay. Teh svojih 8 dolarjev.
8: No, tisti, ki pa rajkej dobrega pojeste med 8. in 24. majem, bo 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin po enotni ceni 30 evrov pripravila jedilnike, polne lokalnih sestavin. Torej vračajo se četrti okusi kranskih mis in mi vam danes v tem gorenjskem jutru podelimo dvakrat po eno karto. Lahko jo dobite prav vi, če nam prisluhnete tudi v nadaljevanju. Ostanite.

0: Tabujevci pravijo, da je divje in divje je tudi pri nas in divje bo tudi na četrtih okusih kranjskih mis. Med 8. in 24. majem bo 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin po enotni ceni 30 evrov pripravila jedilnike, polne lokalnih sestavin. Zdaj, če boste pozorno poslušali, kaj bova in kako bova klepetali z Kristino Grmek iz razvojne turistične, ki ima razvoj turističnih produktov iz Zavoda za turizem Kranj, potem boste tudi ujeli že odgovor na nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese eno karto oziroma rezervacijo za ta krasne okuse kranjskih mis in pa krasen meni. A ne, v to sem prepričana. Aha. Zakaj pa pravzaprav gre za tiste, ki morda še ne poznate okuse kranjskih mis, pa kot že rečeno, Kristina Grmek, razvoj turističnih produktov Zavod za turizem Kranj.
1: Torej, Okusi kranjskih mis je kulinarični festival, kjer 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin letos sodelujejo Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Jezersko, Naklo, Predvor in pa Tržič, ponujajo jedilnik po enotni ceni 30 evrov in letos je rdeča nit med iz lokalnih čebelnjakov.
0: Mm-hmm. Kdaj in kje se bo vse skupaj odvijalo in kakšna je pravzaprav cena?
1: Torej, odvija se med 8. in 24. majem, cena je 30 evrov, je pa potrebna predhodna rezervacija pri vsakem izmed gostincev, ki pa so že na voljo, torej njihovi meni in možnost rezervacije na naši spletni strani visitkran.com.
0: Uhum. Kakšne so morda letošnje novosti?
1: Mogoče prva novost je, da se nam je letos na prvič pridružila še občina Jezersko s 3 ponudniki. Druga novost pa je, da imamo že ta petek, 8. maja, nekakšen otvoritveni dogodek, torej otvoritev okusov kranjskih mis na glavnem trgu od 16. do 22. ure, kjer bo 9 gostilen od vseh sodelujočih predstavilo svoje degustacijske porcije menijev in bojo lahko goste, torej boste lahko prišli, kupili kupon ter preizkusili torej degustacijske porcije.
0: Uh-huh. Super. Zdaj sicer ceno sva že omenili, rdečo nit pa morda še enkrat. Kakšna je cena in kakšna je letošnja rdeča nit?
1: Torej cena je 30 evrov na meni, rdeča nit pa je osredotočena na med iz lokalnih čebeljakov, ki ga bodo kuharski mojstri vključili v predjedi, glavne jedi in sladice.
0: In naj se medi, lahko rečeva za konec.
1: Tako.
0: In naj se medi in medilo se bo na mizi in zagotovo ste vi en tistih, ki si boste lahko privoščili odličen meni na četrtih okusih kranjskih mis. To so dnevi lokalne kulinarike. Zdaj naša naše vprašanje in vaša naloga
2: zanima,
0: je...
2: Kaj moramo narediti,
0: ja,
2: da prijemo
0: vaša
2: jest.
0: Naloga je... ti ne moraš sodelovati. Vaša naloga kako? Je, da napišete SMS na 030-220 in napišete, kaj je letošnja rdeča nit četrtih okusov kranjskih mis. Kaj je letošnja rdeča nit 030-220 in ta odličen meni si boste lahko privoščili brezplačno tudi vi, kajti v sodelovanju s Zavodom za turizem Kranj podarjamo nekomu to odlično večerjo oziroma ta krasen meni. Torej, kaj je rdeča nit? Če sem rekla, naj se medi, mislim, da ni pretežko. 030-220.

0: Eva Max v naši vaši družbi, ko 7 minut še manjka do pol 8 ure. Če ste v službi, dober dan in upam, da vam hitro mine.
1: Ja, hitro bo minilo, sploh če boste gledali skozi okno, kakšen sonček nam bo sijal. Res je, da bo danes na zahodu bolj oblačno, ampak to se nas ne tiče. Mogoče na zahodu tudi kakšna krajevna padavina ploha. Zdaj, ko malo več govorim, sploh slišiš, kako imam glas uničena. Ne? No, vse ni važno. Glavnem, malo bo tudi veterčka, ampak ni važno. Sonce bo sijalo od 16 do 20 zjutraj, na vzhodu pa do 23 stopinj danes, tako da lušten dan je pred nami.
0: Lušten dan je pred nami, daj ti špari glas, pa upam, da ga do karavane tudi propelješ nazaj, ker karavana se bo peljala po gorenskih mestih in boš 5 dni govoril ko strgan in ko navid, tako da gledaš glas mil, no?
1: Bom.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: A to sploh gre? Z B kategorijo?
4: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici še vedno potekajo postopki in dela povezana z obvoznico Vrba. Kako napreduje pa župan Leopold Pogačar?
4: Ja, moram reči, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza. In pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli z Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise.
5: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Tole je bila Pink v naši družbi, ko dobrih 15 če manjka in ura bo 8. Nekoga peljemo v nadaljevanju seveda na okuse kranskih mis, še prej pa peljemo prav vse na našo karavano. Ta se začne 18. maja, trajala bo do 22. maja, dobimo se najprej v Naklem 18. maja, 19. na Bledu, 20. v Tržiču, 21. v Kranjski gori in 22. maja v Medvodah. Ne pozabite, da se od 10. do 6. ure zvečer uživo oddaja od tam, da mi pokažemo, kako radio pravzaprav deluje, da se predstavijo vsi tisti, ki so v tistem kraju maja v Medvodah. Ne pozabite, da se od 10. do 6. ure zvečer uživo oddaja od tam, da mi pokažemo, kako radio pravzaprav deluje, da se predstavijo vsi tisti, ki so v tistem kraju pomembni, ki želijo stopiti pred mikrofon, od otrok vrtčevskih, šolskih do

z nami. In vi boste ena na ena z njimi, klepetali z njimi, se slikali z njimi, poslušali intervju, kot da bi bili v vaši spalnici. Ne pozabite torej, naša radijska karavana se bo potepala od 18. do 22. maja.

0: 9 minut še manjka do 8, dobro jutro, dobro dan.
1: Vestila.
2: Ja, evo, čas je za njih. Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Mošnje, da bo jutri, v torek, 5.5.
0: Danes.
2: To je danes, ja. Pravzaprav od 8 do predvidoma 2, zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Prosijo seveda za razumevanje.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro.
0: Pozdravljena, draga Gorenjska, in uživajte še naprej v naši družbi po 8 uri, čas za glasbene goste. Še prej pa med 8 in 24. majem bo 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin po enotni ceni 30 evrov pripravila jedilnike, polne lokalnih sestavin. Gre za četrte okuse kranjskih mis. Mi smo danes že poslušali pogovor, mi smo danes že postavili nagradno vprašanje in mi nekomu izmed vas tudi v tem trenutku podarimo en tale krasen meni, tistega, ki pa ne pokličemo v tem trenutku, pa verjemite, po 9 uri bo še čas, da ujamete meni.
2: Dve večeri. Zdaj
0: pa zvoni, ja.
8: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, kdo je na drugi strani?
8: Žana.
0: Žana. Žana?
8: Ja, ja.
0: Žana, koliko imate lepo ime, moja hči ima tudi ime, Žana.
8: No, lepo.
0: Žana, a vi kaj radi dobro jeste?
8: Ja, seveda, sem še gostinka po poklicu.
0: Prav, res?
8: Ja.
0: Ok, pol bo pa tole padel na plodna tla, torej okusi kranjskih mis prihajajo med 8. in 24. majem. 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin bo zdaj pripravilo te jedilnike. No, zgleda, da se mi sline cedijo, kaj se mi zatika. Ampak vi morate najprej odgovoriti na tole nagradno vprašanje, ki sva ga stilno postavila. Torej, kaj je rdeča nit letošnjih okusov kranjskih mis?
8: Ja, letošnja nit je čebelnjak in med.
0: Tako je, Žana bo dober jedla. Žana, ste še kdaj bili na telih okusih kranjskih mis?
8: Ne še.
0: Ne še. Kot gostinka to morate in evo, letos greste. Veljam?
8: No, super, najlepša hvala.
0: Pol pa sam še dober tek.
8: Hvala lepa.
0: Srečno, Žana, živjo.
8: Hvala, adio.
0: Čau, čau. In seveda priložnost zamujena se vrne še ena po 9 uri. Prav tako še nekdo izmed vas ujame eno večerjo.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Gornjesavski muzej Jesenice vabi v Slovenski planinski muzej na odprtje razstave Alpinizem in češko-slovenska vzajemnost, posvečene 125-letnici češke koče pod Grintovcem, simbola dolgoletnega prijateljstva med slovenskimi in češkimi planinci. Otvorite razstave bo 6. maja 2026 ob 18. uri, razstava pa bo na ogled do 11. junija. Več informacij je na voljo na www.planinskimuzej.si.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem postaja črna točka, saj se je na vseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Več kot 7000 dijakov pa bo danes odprlo maturitetne pole, saj pišejo vse iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv Klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj glavni del izpitov iz matematike in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Britanski otroci pa z nenavadnimi izvijačami množično premagujejo sisteme za preverjanje starosti na družbenih omrežjih. Najnovejša raziskava razkriva, da si nekateri na obraz narišejo brčice in uporabijo ličila, da bi pretentali kamero. Spet drugi uporabljajo sposojeno identiteto ali celo like iz videoiger. Pri kršenju pravil pa niso sami, saj vsakemu šestemu otroku pri ustvarjanju lažnih profilov aktivno pomagajo kar njihovi starši.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Dobro jutro, voščimo še na ceste. 3 minutke čez osmo, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je torej na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem, pa na Primorski avtocesti, prav tako na Gorenjski, med Povodjem in Brodom. Tudi v Avstriji je štala, ampak za tja nas ne zanima, razen če greste tja. Tako da, nič 822.55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
7: Ona že v petih telovadi in srka kavo. On pa sanja o zajtrku in dodatnih minutah spanja. Skupaj sta najboljša jutranja ekipa. Saša in Tilen, z vami v Gorenjskem jutru.
6: Dobro jutro, evo, Saša je na mizi, tako da je res najboljša jutranja ekipa. Na drugi strani studija pa sta se mi pridružila člana Perpetuum Jazzile. Lepo, dobro jutro. Dajte se kar sama mogoče predstaviti, da ne bo tako šolsko. Povejte, zdravo, jaz sem Dominik.
8: Zdravo, dobro jutro.
6: Ja, da bo bolj šolsko. Torej, Dominik in Maja, dobro jutro. Zdaj, film ne je prišel ven Michael Jackson, prišel je ven komad Thriller od Perpetuum Jazzile. To ni prvi komad, ki ga je Perpetuum Jazzile izvedel od Michaela Jacksona. Kako to? Ste veliki fani njegove glasbe?
8: Absolutno. Mislim, se on je kralj popa, kot pravijo. Uh-huh. Tako da ja, mislim, njegovih smo kar že nekaj naredili. Ne? Uh-huh. Ker je bil Man in the Mirror, pa Will You Be There smo tudi ampak to je bilo že kar nekaj cajta nazaj. Teda ja, smo kar nadušeni nad njegovo glasbo, bi rekel, da vsi.
6: Ok, kaj je mogoče najbolj zanimivo pri Michaelovi glasbi? Kaj recimo je tebi najbolj všeč ali pa mogoče največji izziv tudi za zbor, ko se pripravljate na njegove pesmi?
9: Res ima lepe harme, tako da se da fajn narediti.
6: Harme za vse poslušalce tako, pomenijo tako. Harmonije. Ja.
9: A ja, no, ja. Harmonije,
6: ja, ja, ja.
9: Več glasnost.
6: Tako, tako, ok, ok.
9: Poleg tega je pa tako, ne vem, pač to je večna glasba, ni taka večna muzika, tako da vsi jo poznajo, vsi uživamo v tem, v poslušanju in petju. Pa mi si pa, če je prelahko malo zakompliciramo, pa še malo koreografije lepe dodamo, da slučajno ne bo prelahko.
6: Zdaj, Dominik, kaj Ana rekla, ne, da dodate koreografijo, si malo tako zavil. Predvidevam, da nisi najbolj navdušen nad koreografskim vložkom.
8: Res, koreografije niso glih moja stvar. Ne. Ampak ja, je pa ful dobro, kako zgleda.
6: Aha, vse ja, skupaj.
8: Jaz bolj opazujem koreografijo v resnici, je to, kaj izvajam, ampak ful dobro zgleda in je res super, to, kar naše koreografi ne delajo.
9: Danes smo te v studiju beatboxerja, ne? Tako da
6: aha.
9: Njemu ni treba plesati.
6: Torej, ti si boben, ti si ritem, ti tako. Si v bistvu vse, kar slišimo od ritma v ozadju, ne?
8: Ja.
6: Ok, kako to zgleda? Recimo, dobiš partituro, rečejo sestav, naredi ritem, naredi boben, ali je že vse sestavljeno, pa se pol zafrkavaš, kakšna činela boš danes, kako to zgleda?
8: Pa ponavadi imamo z aranžerjem že kakšen dogovor, ali on ima neko idejo, ali pa iz originala poslušam, pa probam nekak skint original, tako kot originalo.
6: Daj ti dam zdaj en ziv, daj si gor slušalke.
8: Okay.
6: In slišiš eno pesem v ozadju, ne?
8: Aha. Slišim.
6: In zdaj samo dodaš ritem. Opa. Ja, evo, takole to zgleda.
10: Okay,
6: Ana, da.
10: Oh my god, kako mamila.
8: Ja, je kar
10: lahko. Sam ne govoril, sam da pulem.
8: Se zagovoriti res nisem, ja.
6: Sam za ritem. Ok, odgovora glemo glasbi. Najprej si prvošmo eno vašo malo starejšo Man in the Mirror, potem pa predstavimo čisto novo, ne, po istoimenskem filmu Michael, torej thriller, kako bo zvenela, kaj ste delali, bosta pa povedala zelo kmalo. Dobro jutro.

0: In the mirror in 12 minut čez 8 v gorenskem jutru. Dobro jutro, z mano sta Ana in Dominik iz Perpetuum Jazzile. Dobro ste tole špičali, pa že ba je kar nekaj let nazaj. Ne sta rekla, ki ste pa to ven potegnali?
1: A tale Man in the Mirror?
2: Ja, ne vem, to je že kar nekaj cajta. Ja, kdaj smo to izvajali v Tivoliju, mislim, da tudi ta posnetek je iz Tivolija.
0: Okay.
2: V živo, mislim, da bo 2017,
3: tatka,
2: če se ne motem.
0: No, ja. Hitro teče čas. Ja, zdaj pa gremo k vaši torej novi zgodbi. Ne? Pravite ji kar Perpetuum Jazzile 3.0. Zakaj, kaj ta nova fraza pomeni za vas? Se malo gledata, kdo bi povedal. Je tako je pisalo v PR-u, jaz ne vem, kaj ste to se zmislili.
3: Mislim, ja, se bom obrnila. Ja, se mi zdi, da je to tudi zaradi tega, ker je ta thriller že odrsko zastavljen malo drugače, kot pa vsi komadi. Mm-hmm. Boste mogli prijeti na koncert, da boste videli, kaj to pomeni.
4: Bi pogledali.
0: Aha, ja. Okay. Torej, thriller ni samo nevokalna priredba, ampak taka neka odrska izkušnja. Kaj
3: tako
0: to pomeni?
3: 3.0.
0: Kaj to pomeni? Zraven se potem
2: prvič
0: še kaj dogaja.
3: Ja, prvič je dejansko, da je še določen koreografski vložek noter, se pravi plesni del, ki do zdaj še ni bil na tak način predstavljen.
0: Okay.
3: Je malo tak bolj musicalska varianta.
2: Ja, do zdaj so pevci samo stali za mikrofoni, pa so peli, ampak tudi izvajali koreografijo. Zdaj pa dejansko grejo naprej, pa izvedejo tist slavni ples zombijev, ki je tudi v video spot.
0: A lahko thriller, vidimo, ja, kako to zgleda?
4: Opa!
2: Lahko, če si odprete YouTube in zavrtite flashmob iz kina.
0: V redu, bomo pogledali. Zdaj, zakaj ravno thriller najbolj logična izbira za začetek te nove podobe?
3: Ta thriller je dejansko prišel zelo spontano. Ni bilo zdaj načrtovano, sploh na začetku, da bo to sovpadalo z začetkom filma,
4: ampak... Ali pa ste vi prej vedeli, da bo film prišel ven, a ne?
3: No,
2: podzavestno.
3: Vse to sem hotela reči, le, mogoče so bile zvezde tiste,
4: ja,
3: ki so pokazale, da je to ta pravi komad za naslednji 3.0 Perpetuum Jazzile poglavje.
0: Ok, v vaši različici so pa tudi neki živalski glasovi, udarci, neki kriki, vsi zvoki, ki spadajo v pravo tako zombi kuliso. Kako ste recimo ustvarjali te zvoke? Mogoče tukaj Domini, kakšna beseda več o tem?
2: Ja, imamo v zboru zelo veliko talentiranih ljudi, ki znajo ponašati različne zvoke, živali ali zombijo.
3: Sploh živali.
2: Sploh živali.
0: Ok, Ana, recimo, katero žival ti najbolje ponašaš?
3: Ja, volk je kar v redu. Ana,
0: lahko slišimo enega volkca?
3: Ta je najlažji.
2: Tako da ja, ko smo posneli ta komad v studiju, v bistvu smo se ful zabavali s tem našim producentom Samotom, ful smo probavali različne zvoke teh živali, pa volkov, pa vse, kar paše pri tem komadu, tudi je bilo fajn, ja.
0: Ok, kateri zvok je bil recimo mogoče tep nekaj čisto novega oziroma nekaj zelo težkega?
2: Meni? Mislim, jaz sem itak delam te bobne, ne? Tako da jaz sem je bil fokus bolj na to. Zdaj, pri tem komadu nisem delal zvokov živali.
0: Tukaj je bil potem problem samo koreografija.
2: Tako, ja.
0: Pri tem komadu. Ja. Ok, ste pa nekje, ne, sem videl, seveda, novo verzijo ste v Taboru, ne, že izvajali, ko ste imeli koncert. Ste jo pa izvajali še enkrat. Ena zanimiva stvar se je zgodila v eni kinodvorani na neki premieri, nek flashmob, kaj se je dogajalo, kako je publika to sprejela?
3: Ti si bil zraven.
2: A ja, pa res, tebe ni bilo.
0: A štrajkala.
2: Na premieri filma v Odiseji v Ljubljani smo izvedli tak flashmob pred začetkom filma.
0: In, se pravi, za poslušalce, da poveva, vi ste sedeli na ključno?
2: Mi smo sedeli na ključno po dvorani in pol je napovedovalka povedala, imela nek predgovor in je rekla, uživajte v filmu in pol je bil tist začetek tale strela in smo se mi ustali in začeli zombi izvajati.
0: Oh, hvala.
2: In smo šli pa ali dol tudi na odr. Se cel video je tudi na YouTube, se ga lahko pogledate. Ful vredo izkušnja. Tudi za nas, eden takih prvih, mislim, da je bil prvi celo, ali smo že daj naredili kaj takega.
3: Ne, sam na letališču enkrat en.
2: Ja, ja. Ful je bilo vredo, ja. Okay. In za nas. Ja, pa smo šli nazaj na sedež in smo do konca film pogledali.
0: Okay. Kako se vam je zdel recimo film, tako kot gledalcema? Verjetno, če sta Majkla preposlušala in prepela že veliko krat, pa mogoče tokrat film nekaj novega.
2: Meni je bil super. Sploh, ker je bilo ful več podarka na glasbi mogoče, pa manj na teh njegovih
0: zgodbi
2: scenah,
0: in sodiščih nekih, in tega.
2: Ja. To mi je bilo super, pa te začetki teh prvih albumov njegovih, pa se, mislim, neko tako ozadje dobiš iz njegovega življenja, pa je ful vredo. Ne? Za vsakega, ki se z glasbo ukvarja, se mi zdi, da je zanimivo.
0: Ana, kako si ti doživela to zgodbo?
3: Ja, jaz žal nisem bila tistega večera zraven.
0: Ja, ampak si šla gledat verjetno film.
3: Ne še, ja, ne še. Ni mi še uspelo,
0: ampak
3: je v planu.
0: Aha. No, pač pa se splača, se
3: ja,
0: splača.
3: Ja, sem vsi rekli, da se ful splača, tako da definitivno gremo v kino.
0: Če prav bolj bi se splačal, da bi šla na premiero, ker bi bila še plač, a ne?
3: Ja.
0: Ampak lej, dober, ni.
3: Ne glede na to, da sem z Gorenjske, pa da sem to zamudila, žal mi je, ampak se je zgodilo. Bom šla pa si kupila karto in si šla pogledat.
0: Šla pogledat.
2: Zdaj čakaš, da bomo imeli mi cajt, da ti bomo flash mob naredili.
0: Ja.
4: Če jaz
3: pridem. Evo smo že dve zadeva.
0: Zdaj, preden poslušamo in rečemo adio tole vašo novo pesem Thriller, mi še povejta, kje se lahko v kratkem oziroma v prihodnosti poslušamo oziroma gledamo?
3: Ja, zdaj prvi koncert je konec maja. In sicer v tem letnem gledališču Studenec pri Ljubljani. Ta je najbližji Gorenjski trenutno.
2: Ful vredo ambijent.
3: Ja, ful je lep.
2: Tam je vedno ambijent. Pani duše, ja. Smo že bili pani
3: nazaj. Lepo povabljeni.
0: Tu če je slabo vreme, ne so ga zdaj itak pokrili, tako da. Ni izgovorov.
3: Toplo bo zihar. Ma vreme smo naročili, tako da.
0: Se vi tak vse veste, kdaj pride premiera Michael Jacksona, kdaj bo sonce.
4: Kdaj bo
3: naslednji
4: komad, ker
3: pa
4: živimo,
3: kjer
4: bo
3: vsi. Ja, to pa ni še za v javnost.
2: Ni še, ampak tudi na tem koncertu bodo ene novosti.
3: Ja, tudi na tem koncertu.
4: Ok, ste rekli, da še ni za v javnost, to pomeni, da nekaj že delate. Je tudi kakšen filmski,
3: Pripravlja se en projekt za naprej, sam to lahko rečem.
0: Ja.
3: Ena novost bo to, kar je že Dominiko omenil v Studencu, kar še ni bilo nikoli izvedeno. Se pa pripravlja dejansko res en projekt, ki je še malo bolj v povojih. Ampak tam bo pa nekaj zelo zanimivih novih stvari, tako da
0: vi imate skozi nekaj zanimivih in novih stvari. Obstaja mogoče že, oziroma se bo zgodil tudi video spot za Thriller?
3: V pogovorih trenutno.
0: Ja.
4: Ostale sta brez besed.
0: Vse v pogovorih. Ok, pa še tole me zanima. Umek 5.0. Kaj pa pomeni to?
2: Ja, to je tudi zelo zanimiva stvar. Spet nekaj čist novega za nas. Se tudi zelo veselimo. Umek nas je povabil k sodelovanju pri njegovi 50-letnici. In bomo naredili njegov komad ali pa več njegovih komadov v enem, v našem stilu, torej elektronska glasba v a cappella stilu.
3: Elektronska analogno.
2: Ja, digitalno analogno, preplet.
0: Wow, no to bo pa še zanimivo, ne?
2: Po mojem za vse.
3: Tudi
2: še posebej za nas.
0: Ja, verjamem. Ja, lej, odlično, ne? Super, ker sta prišla, hvala. Takole zveni Thriller v originalu. Kako pa Thriller zveni v verziji Perpetuum Jazzila, si poslušamo v tem trenutku. Še enkrat hvala, ker sta prišla.
3: Hvala.
0: In zdaj premierno v Gorenjskem jutru Thriller in Perpetuum Jazzile. Uživajte. Thriller!

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pit Fever Radovljica.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Ljudski univerzi Jesenice se zavedajo, kako pomembno je znanje jezika za uspešno vključevanje v družbo, zato odpirajo prijave za nov program začetna integracija priseljencev. Komu natančno je namenjen ta brezplačni tečaj slovenščine in kaj vse ponuja, pa organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Jesenice Saša Pipan Petelin.
7: Vpisujemo kandidate v novo skupino. Tečaj je namenjen tujcem, ki niso državljani članice Evropske unije, obsega pa kar 180 ur učenja slovenščine. Ne gre le za klasično učenje slovnice, temveč znanje ves čas prepletamo z uporabnimi vsebinami iz vsakdanjega življenja in dela. Naš glavni cilj je, da udeleženci lažje vstopijo v slovensko okolje in se vanj samozavestneje vključijo. Pridobljeno znanje pa seveda odlična popotnica in osnova za upravljanje izpita iz slovenščine na nivoju A2.
6: Kako pa poteka sam vpis na tečaj, Saša Pipan Petelin?
7: Najpomembnejši korak za prijavo je, da kandidati najprej obiščejo upravno enoto v svojem kraju bivanja. Tam pridobijo posebno potrdilo, ki jim omogoča brezplačno udeležbo na našem tečaju. S tem potrdilom se nato oglasijo osebno pri nas na Ljudski univerzi Senice, kjer bomo skupaj hitro in enostavno uredili celotno prijavo. Za vsa dodatna vprašanja in pomoč je na voljo naša sodelavka Karolina Turšič. Pokličete jo lahko na telefonsko številko 04 58 33 804 ali pišete na elektronski naslov karolina.tursic@lu-jesenice.net. Naj za konec dodam še to, da ta pomemben program sofinancira Evropska unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje ter urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Vljudno vabljeni k vpisu.
8: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Previdno in počasi na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
15: Poslušaš gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ja, tole bomo slišali kar veliko krat, vsaj do 18. maja bomo zagotovo poslušali karavana, karavana, karavana. Od 18. do 22. maja pa na karavani bomo. Kaj karavana pravzaprav pomeni? Tretje leto zapored se že odpravljamo na ulice v vaš kraj in tam uživo oddajamo od 10. do 6. ure zvečer. Z nami so glasbeni gosti, ki jih bomo začeli izdajati prihodnji teden. Ne povemo, da so velika imena.
1: Ej, vsak dan so tako zanimivi, da se vam res splača prijeti prav v tist kraj. Zato, ker če prijete ob 10. zjutraj recimo in ste cel dan z nami, boste toliko enih ljudi srečali in videli. Res bo zanimivo, no?
0: Ena na ena bo to pravzaprav druženje, kje še lahko spoznaš svojega idola, dobiš podpis in z njim poklepetaš. Kje lahko spoznaš, kako radio v živo deluje, je na naši karavani. Še enkrat, od 18. maja do 22. maja bomo na terenu, torej od 10. do 6. ure najprej začnemo 18. maja v Naklem, 19. na Bledu, 20. v Tržiču, 21. smo v Kranjski, Sanski gori in pa 20. maja končamo v Medvodah. Povsod bo pestro, povsod bo noro, predstavili pa se bojo seveda tudi tisti, ki v tej občini nekaj veljajo, vsaj tisti, ki so imeli čas in so potrdili svojo udeležbo, tako da od vrtcev do šole, učiteljev, raznih društev, športnikov, ribiških družin, Tilen. Ja. Nekaj veljajo, vsaj tisti, ki so imeli čas in so potrdili svojo udeležbo, tako da od vrtcev do šole, učiteljev, raznih društev, športnikov, ribiških

0: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Risaj za Quicket Game v naši družbi, ko še nekaj sekund manjka in ura bo 9, če za sveže novice.
1: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropski uniji za Kijev. Psihologi pa opozarjajo, da so negativna čustva nalezljiva podobno kot prehlad. Vaši možgani namreč nezavedno zrcalijo energijo in ton ljudi okoli vas, kar strokovnjaki imenujejo čustvena okužba. Dolgotrajno druženje s pesimisti povečuje stres, kvari razpoloženje in celo obtežuje sprejemanje dobrih odločitev. Posledica pa je tudi, da se človek počuti izžeto, ne da bi sploh vedel zakaj. To pomeni, da higiena tvoje družbe šteje enako kot higiena rok. Če se družiš s pozitivnimi ljudmi, boš tudi sam lažje razmišljal in bolje živel. Skratka, pazi, komu pustiš, da te smeti po glavi.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
6: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
0: Previdno, počasi in strpno, kjerkoli že ste, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani prihaja do zastojev. Sicer pa cesta Bled-Soteska bo danes po noči in v noči na petek med 23. in 6. uro zaprta na Bledu. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek, 7. maja od 8. do 14. ure. Obvoz bo na strani Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno.
7: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
0: Ja, tukaj sva v vaši družbi, nič drugače ne bo še to uro, ko bova z vami, kjerkoli že ste, na poti v službi ali pa doma. In vas vabiva, da greste z nami. Na četrte okuse kranjskih mis. Med 8. in 24. majem se bo dogajalo 20 gostilen iz 6 gorenjskih občin, bo po enotni ceni 30 evrov pripravila jedilnike polne lokalnih sestavin. Mi dva sva danes nekomu že podelila tale meni, še nekomu izmed vas ga bova v nadaljevanju. Okay. Tako da dobro prisluhnite v nadaljevanju po treh pogovoru, ker se med tem pogovorom skriva tudi odgovor na nagradno vprašanje. Ostanite Eric Carmen v naši družbi, potem še Shakira, ki bo zamigala z boki in Ace of Base.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Ace of Base v naši družbi 15 čez 9, Tilen in Saša sva prav tako še z vami in z vami bova tudi dobro jedla v nadaljevanju. Med 8. in 24. majem bo namreč 20 gostiln iz 6 gorenjskih občin po enotni ceni 30 evrov pripravila jedilnike polne lokalnih sestavin. In zdaj vas vabimo tja, torej na četrte okuse kranjskih mis in z nami je tudi naša sogovornica, ki bo povedala malo več o tem, zakaj pravzaprav pri teh okusih kranjskih mis pravzaprav gre za tiste, ki morda še ne veste, čeprav se dogaja že četrto leto zapored.
1: Torej, Okusi kranjskih mis je kulinarični festival, kjer 20 gostiln iz 6 gorenjskih občin letos sodelujejo Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Jezersko, Naklo, Predvor in Tržič, ponujajo jedilnik po enotni ceni 30 evrov in letos je rdeča nit med iz lokalnih čebelnjakov.
0: Mm-hmm. Kdaj in kje se bo vse skupaj odvijalo in kakšna je pravzaprav cena?
1: Torej, odvija se med 8. in 24. majem. Cena je 30 evrov, je pa potrebna predhodna rezervacija pri vsakem izmed gostincov, ki pa so že na voljo, torej njihovi meni in možnost rezervacije na naši spletni strani visitkran.com.
0: Uhum. Kakšne so morda letošnje novosti?
1: Mogoče prva novost je, da se nam je letos na prvič pridružila še občina Jezersko s 3 ponudniki. Druga novost pa je, da imamo že ta petek 8. maja nekakšen otvoritveni dogodek, torej otvoritev okusov kranjskih mis na glavnem trgu od 16. do 22. ure, kjer bo 9 gostilen od vseh sodelujočih predstavilo svoje degustacijske porcije menijev in bojo lahko goste, torej boste lahko prišli, kupili kupon ter preizkusili torej degustacijske porcije.
0: Uh-huh. Super. Zdaj sicer ceno sva že omenili, pa rdečo nit pa morda še enkrat. Kakšna je cena in kakšna je letošnja rdeča nit?
1: Torej cena je 30 evrov na meni, rdeča nit pa je osredotočena na med iz lokalnih čebeljakov, ki ga bodo kuharski mojstri vključili v predjedi, glavne jedi in sladice.
0: In naj se medi, lahko rečeva za konec.
1: Tako.
0: Naj se medi takole in nam se cedijo sline. Nekdo izmed vas bo okušal dobro kosilo, večerjo, kakorkoli že, en dober meni na okusu kranjskih mis. Eden izmed vas, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje. Zdaj rekla sem, 20 gostiln je tukaj le prisotnih, ki bo svoje menije pripravili, svoje jedilnike. Iz koliko gorenjskih občin, koliko torej gorenjskih občin sodeluje letos na okusih kranjskih mis. Vaše odgovore pošljite na 030-220. Sogovornico smo to večkrat omenili, da ne omenjam, da sem to ene petka dan že omenila. Tako da jaz mislim, da tisti, ki ste poslušali točno veste, je več kot 5, več pa ne povem. Torej, koliko občin sodeluje letos na okusih kranjskih mis in 030-220 nekoga izmed vas kmalo razveseliva.

0: Točno pol desetih je ura, pozdravljeni v Gorenjskem jutru, Tilen in Saša sva z vami in z vami bova še v nadaljevanju, ko nam bo pel tudi Nino Belan, Džavoli, Sunčan dan in John Cicada, Just Another Day.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v radovljiški izpostavi pa bo naštela Katarina Košnik.
7: Škvačko in volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorom Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znam po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja.
0: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hit.

0: Mi vam želimo en lep pozdrav in dobro jutro, dober dan z gorenskega jutra, ko vam dolgujemo še nekaj. Vabimo vas, da med 8. in 24. majem obiščete vse na kupu. 20 gostiln iz 6 gorenskih občin po enotni ceni ponujajo meni 30 evrov, pripravili bojo svoje jedilnike, polne lokalnih sestavin. Gre za četrte okuse kranskih mis. In midva sva danes že enega nagrajenca dobila, vas razveselila z lepo nagrado, da bo en tak meni tudi vaš, drugega pa kličeva v tem trenutku. Zdaj, vprašanje je bilo... Ja, bo povedala Vesna odgovor. Ja, tako. Koliko občin, iz kolikih občin torej pripravljajo menije, iz kolikih občin se gostinci bodo udeležili okusov kranskih mis, ampak zdaj le mi že kličemo in upamo, da se nagrajenka oziroma nagrajenec javi.
1: Prosim, Vesna.
0: En lep pozdrav, kdo je na drugi strani?
1: Vesna pa telefona.
0: Vesna, odkot pa ste, Vesna?
1: Spredosel.
0: Spredosel. Vesna, kako ste kaj?
1: V redu.
0: A veste, kdo je na tej strani?
1: Kranj.
0: Ja, tako je, Tilen in Saša sva z vami. Pozdravljeni. Vesna, odgovorili ste na nagradno vprašanje. Najprej mi povejte, a radi dobro jeste? Kdo pa ne, a ne?
1: Ja, kdo pa ne, ja.
0: Kaj imate od najraje od celotnega menija? Je to sladica, predjed, glavna jed? Kaj vam najbolj sede? Paše.
1: Ponavadi glavna jed.
0: Glavna jed. Kaj pa recimo boste danes kuhali?
1: Danes bom teletno v maki naredila.
0: U Marija, to pa je kar ura. Tle si predstavljam kakšno brusnično omako zraven.
1: Bi pa sala, ja.
0: Bi pa sala, na da. Ok, ja. Kaj boste jedli na okusih kranskih mis, pa je odvisno od tega, če je vaš odgovor pravilen. Moje vprašanje je bilo, koliko gorenskih občin leto sodeluje na okusih kranskih mis. Koliko pravite?
1: Šest.
0: Pa kje ste pobrali to številko?
1: Je to, ki je občin, recimo tle okoli.
0: Aha,
1: sem
0: to ste kar...
1: poslušala tudi malo.
0: Aha, a to, torej ja, ste mene...
1: Mogoče sem kakšna zgrešila, ampak mislim, ampak od... da sem še
0: zdrav. Odgovor mora biti pravilen, veste?
1: Ja. Če je.
0: A je? Ok, yeah. Pol pa je. Pol pa je, iskrene čestitke. Evo, takole, en dan vi ne boste kuhali, ampak boste lepo postreženi, tako da čestitke.
1: Super.
0: Ja, le komu to ne paše, da je postrežen in da lahko za en dan odloži žlico, vilco, kuhovenco in predpasnik vsem, a ne? Tako da se lahko udeležite seveda tega tudi vi in seveda lepo povabljeni, kot že rečeno, od 8. dalje, vi pa si rezervirajte svoj termin, da boste dobro jedli.
2: Smi z dušo v gorenskem jutru, polnem tvojih najljubših hitov.

0: John Cicada, Just Another Day, tole je bil še en dan, ki sva ga midva preživela v vaši družbi in upava, da tudi vi ste zdržali v najini družbi. 15 še manjka do 10. Uživajte z nami še naprej. Ne pozabite, da jutri še rečemo kakšno o karavani, ki se začenja 18. maja. Ne pozabite, da jutri pa začnemo tudi z našo nagradno igro, ko vas odpeljemo v sotesko Windgard in pa preverimo, kaj se tam dogaja ter do Golice. In zdaj imate možnost tudi, imate vse zvedeli, no? Jutri zjutraj se priklopte, pa je to, ampak tudi danes ne predaleč, mi smo še vedno z vami. Uživajte v naši družbi, torej še naprej. A vsi reku saj adijo zdaj?
1: Ja, bom, upam, da bom jutri imel že več glasu, da lahko tudi kaj tako.
0: Kaj več poveš, ker drugač ful več govoriš, a ne?
1: Ful, ja.
0: Je pa Tilen Priden zale za naša socialna omrežja že marsikaj pripravil, tako da lahko spremljate stvari tudi tam. Uživajte.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
3: Per consumare la vita,
2: pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrausicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino. Agenti tajne službe pa so včeraj v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Osumljenec je skušal pobegniti, ko so ga prestregli agenti, v izmenjavi ognja pa je bil ranjen tudi najstnik, ki se je po naključju znašel v bližini. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico. Ironično se je incident zgodil prav med govorom predsednika Trumpa, ki je v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto v Ameriki. V Belgiji pa poteka velika iskalna akcija na begu, pa je precej neobičajna, tudi precej velik ubežnik. Lovijo namreč nanduja, ki je bližnji sorodnik noja. Velika južnoameriška ptica je na begu že od zgodnega jutra, policija pa opozarja, da je žival kljub miroljubni naravi lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Strokovnjaki prebivalce pozivajo, da se ubežniku ne približujejo, medtem ko iskalna akcija sredi belgijskega podeželja še vedno neuspešno poteka.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu, tik pred prvomajskimi prazniki. Je na občini Bohinj potekala redna seja občinskega sveta, tokrat posvečena predvsem poročilom javnih zavodov. O tem več čez nekaj minut župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja. Gostili bomo tudi direktorja turizma Bohinj, Klemena Langosa, tam se že intenzivno pripravljajo na tokratno okroglo 20. izvedbo mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, samo vaši družbi, poslušate Radio Triglav, besedo pa predajamo županu občine Bohinj, gospodu Jožu Sodji, ki je po aprilski redni seji občinskega sveta povzel točke dnevnega reda.
1: Ja, moram reči, mi ta 30. seja je izredno hitro potekala, res pa je, da nismo imeli kakšnih takih težkih točk, razen, bom rekel, mogoče je prva, ki je bil sprejemanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Linharta. Bilo je prvo branje, vendar nekako so to dejstva in tukaj ni bilo kakšnih pripomb, čeprav smo jih pričakovali. Poznaj pa smo imeli poročila našega turizma Bohinj, potem smo imeli poročilo osnovne šole Bohinjska Bistrica in pa sprejemali ali pa dali smo informacijo ali pa sprejeli smo za vrtec nove sistematizacijo, tako da lahko, da imamo zdaj za to leto zagotovljeno, kako lahko sprejemamo otroke v naš vrtec. Tukaj se je malo razvila debata in moram reči, da bo pozitivno in vse nas pa nekoliko skrbi, kako bomo lahko zagotavljali čez leta te prostore, ki se normativi se širijo z leta v leto, zahtevajo večje prostore in pa ugodnosti, res je lepo za naše otroke, ampak nam občinam pa to dela si velase, ker nam primankuje, začelo kljub novim vrtcem primankuje prostora. Potem smo imeli pa še volilna komisija, imela izbor za svet turizma Bohinj, tam smo dali 5 članov, ki jih ima občina v tem svetu, tako da smo te člane tudi mi potrdili, tukaj ni razprave, tako da je to šlo zelo hitro. Na točki razno in pa pobude smo imeli pa dva kratka vprašanja, tako da se je res ni bila, ne vem kako, težka ali pa, bom rekel, ni zahtevala kakšnih večjih debat.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, v Bohinju se mudimo, naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Konec meseca se obeta že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja zaradi okrogle obletnice, morda tudi malce poseben.
1: Mislim, poseben bo, bom zelo iskren, poseben bo v tem, da bo 20. A ne? Da mene že to veseli, ker sem res od prvega festivala zraven, da smo pravzaprav prehodili to pot 20 let. In bolj, ko razmišljam o tem festivalu, manj razmišljam o tem, torej, bolj, ko razmišljam o tem festivalu, bolj razmišljam o tem, ali je ta festival recimo dosegel tiste svoje namene, zaradi katerega smo ga organizirali ali pa ga organiziramo. So odgovori da in ne, ali pa so v neki umestni, tudi takšni, ne vem. Ne. Jaz ne vem, ali smo v tem času povečali število kmetov, številke kažejo, da ne. Ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zavedanje o pomembnosti biodiverzitete, o pomembnosti lokalnega, ki rezultira potem skozi take projekte, katere so se prej pogovarjala, ali po takih miniaturnih inicijativah, ki jih dajo, o tem, da se mladina vsejen zaveda, da je ohranjanje okolja ključnega pomena za celo območje Bohinja, da tukaj pa so neke cilje doseženi. So pa težko merljivi. Ne? Pa tudi ne vem, te smo se vedno rekli, festival ni stvar tega meritve številk, prihodov, koliko je bilo zdaj obiskovalcev na raznih prireditvah, seveda tudi to vse spremljamo in štejemo in prilagajamo, ampak je vključenost lokalne skupnosti in to je tudi letošnja, se mi zdi, da je ena mera, ker ponovno posebnost festivala, smo čim več poskušali vključiti lokalnih društev in tako naprej v sam program festivala, da bo našel neko upam, da tudi svojo pot za nadaljnjih 20 let. Ne? Ni pa tako lahko, ne? Pač težko se je vedno, nas moderni človek zahteva, da se vedno nekaj novo zmišljujemo, za neke nove prireditve in tako naprej in tako naprej. Včasih je težje ustrajati na nekem, kar je, ne? pač se samo ustraja, tako kot, ne vem, je treba se samo pograbati z polja, jaz ne vem, kakšne grabe bi še mogel izumiti, da bi se samo pograbil, pač pograbati ga je treba z grablami ali z malo s pomočjo stroja, tako je tudi festival in se mi zdi, da je ta ustrajnost tudi največja nagrada.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici so letos dobili gnezdo štorklje, kar pomeni, da lahko pričakujejo tudi mladiče štorklje. Zadevo malo šaljivo komentira župan Leopold Pogačar.
6: A veste, da sem to na podelici dreves staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorkelj, ki si tukaj postavljata gnezdo, in sem nekako namignil, da je mogoče to dober znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorkelj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod, in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo, in res sem zadovoljen, da smo tako hiter skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektron Gorenjske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, stvar uredili na način, da smo štorkljem postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita. Tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektro Gorenjska je prispeval, je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo. Naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela, in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini, in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina Pikasi.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. Zdaj po Umah, kjer je 1. maj zaznamoval nevaren incident, ko je 33-letni Slovenec med vožnjo skozi okno mahal s plinsko pištolo. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je imel v krvi več kot 1 promil alkohola. Odpeljali so ga na streznitev, orožje so mu zasegli. Za 2 mesece so mu prepovedali vožnjo, plačati pa mora dobrih 1000 evrov kazni. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakovom prav tako proti prestolnici. Strpno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zaradi del pa gre počasi še na dolenski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V zdravstvenem domu Jesenica je do 14. maja na voljo Zvem Digi točka. O tem v prvem delu. Na to bomo šli na Bled, najprej bomo govorili o novem vozilu prostovoljnega gasilskega društva Mlino, pa o tem, da je nova blejska občinska celostna prometna strategija prestala prvo presojo. Slišali pa boste tudi, kaj o zdravju občank in občanov Bleda pravijo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V petem delu boste slišali utrinke srečanja konjenikov treh dežel v Kranjsko-gorski občini, ob koncu pa bomo napovedali še parado učenja. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Majo Robič. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, spregovorili bova o Zvem Digi točki v zdravstvenem domu Jesenice, še do sredine meseca bo na voljo.
1: Tako je, do naslednjega četrtka, 14. maja, bo delovala še Digi točka in si bodo naši občani lahko uredili Zvem, dostop do Zvem, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na Zvem Digitočko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtkih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
0: No, če smo bili navajeni še nekaj let nazaj, da je bil Zvem dostop oziroma portal le eden od načinov komuniciranja zdravniki oziroma je bil bolj namenjen naročanju recimo na specialistične preglede, ne? Postopoma ta portal postaja tudi način komuniciranja z ambulantami, zato je pomembno, da to čim prej uredimo. Ne?
1: Tako je. V bistvu Zvem bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili, ne, za lažjo komunikacijo, se pravi, pred tem smo imeli do zdravnika, ki zaenkrat še obstaja, in bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na Zvem. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta Zvem Digitočka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili Zvem in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.
0: No, širša uporaba Zvema pomeni tudi to, da ni več potrebno nositi recimo izvidov do splošnega zdravnika in tako naprej in da lahko tudi v specialističnih ambulantjah preverijo izvide z drugih, ne, kar ne sporno olajša delo zdravnikov. Ne.
1: To tudi zdaj, ko imamo pač v CRP to podatke, se pravi v centralnem registru smo že zdaj to videli. Še vedno je tako, da pač ko pač pacient opravi nek pregled, a ne, je treba nekako, če potreba splošnega zdravnika še vedno na ta izvid opozoriti, sploh če bo potrebno kaj narediti na naši strani, a ne? Zato ker pač ne gledamo izvidov pacientov avtomatsko. Se pravi, če se izvid pojavi v sistemu, mi to ne vemo in je treba pač, če želite, da splošni zdravnik ta izvid tudi prebere, da ga tudi interpretira, bo potrebno še vedno kontaktirati ambulanto in se oglasiti na kontrolni pregled ali pa samo pač telefonski posvet. A ne? Tako da ni avtomatizma tega, da bi izvid kar samo od sebe prišel v ambulantno splošnega zdravnika. Let's go, girls!

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Prostovoljno gasilsko društvo Mlino ima novo gasilsko vozilo. Več župan Anton Mežan.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Mlino je eno od blejskih gasilskih društev, sicer nekoliko manjše, tako po število članov, kot tudi po obsegu, ki ga pokrivajo, pa vendar nič manj pomembno zaradi tega, kajti ko se enkrat tako imenovani rdeči petelin razširi, vsa društva prihitijo na pomoč. Prihitijo pa lahko, če imajo dobro opremo, če imajo tudi vozila, no in vozilo za prevoz moštva, znamke Volkswagen je zdaj nekaj novega pod njihovo nadstrešnico. V preteklih dneh smo imeli sprejem tega vozila in lahko se zahvalim vsem tistim krajankam in krajanom, ki so poleg občine Bled in poleg sredstev iz blagajne prostovoljnega gasilskega društva Mlino tudi donirali za to vozilo. Kot vemo, že samo vozilo namreč ni poceni v osnovi, potem pa, ko gre za vse nadgradne, se pa ta številka lahko skoraj da podvoji. Ob tej priložnosti hvala predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Mlino Janezu Pazlarju in pa vsej njegovi ekipi za to, za vse aktivnosti, ki jih pač počnejo in za to, da so z veliko truda zdaj le prišli tudi do novega vozila. Hvala pa tudi botru tega vozila, torej Alešu Arhu, Rajhu po domače, ki je pač tudi nazdravil in pa kateremu je, bom rekel, predal ključe predsednik, tako da se je tudi kot boter lahko malo usedel v sam avto. Seveda pa računamo, da ga nihče od nas ne bo potreboval za kakšne intervencije. Sam sem jim o prevzemu zaželel, naj bo to vozilo čim več na cesti, predvsem za to, ko se bodo vozili na kakšne parade, druženja in skratka morda tudi na letovanje otrok na dopust. Ko bo pa potrebno, pa verjamem, da bodo skočili v avto in se odpeljali. Torej, Mlinani, zdaj imate čudovito vozilo in vesel sem, da je tako.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nova blejska občinska celostna prometna strategija je prestala prvo presojo. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, naj bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis k želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake, ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nacionalni inštitut za javno zdravje enkrat letno objavi podatke o stanju v občinah. O tem, kakšno je stanje v občini Bled, župan Anton Mežan.
1: Ja, Nacionalni inštitut za javno zdravje nam vsako leto zbere podatke in seveda nas tudi o tem obvesti. Naj povem uvodoma, da vse poslušalke in poslušalci lahko pogledajo podatke za svoje občine na spletni strani nijz.si. Ker pa se tiče dejstev o zdravju v občini Bled, pa lahko povem, da je po eni strani stanje dobro boljše od poprečja, po drugi pa nekoliko slabše, pa bom to tudi obrazložil. Lahko povem, da je telesni fitness otrok in gibanje otrok precej višje od slovenskega poprečja, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah pri nas kar visoka, da je delež prometnih nezgod zaradi alkohola višji od slovenskega poprečja na Bledu, da je program Zora, torej presejanost v programu Zora, še vedno, tako kot opozarjamo vsako leto, precej slabša kot pa v sami Sloveniji v poprečju. Naj pa povem, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi bila približno na enaki ravni kot posod po Sloveniji. Izstopamo pa pri tem, da nekako ne radi vzamemo bolniško odsotnost in zato je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala v poprečju na Bledu 15,6 koledarskega dneva, v Sloveniji pa je poprečje preko 20. Več teh podatkov pa seveda, kot rečeno, na spletni strani nijz.si.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Srečanje konjenikov treh dežel v ukrajinsko-gorski občini je tudi letos minilo v znamenju lepe udeležbe in lepega vremena. Tokrat je bil organizator konjeniški klub Špik, predsednik Janez Osvald.
1: Ja, program srečanja je, da se zberemo v Ratičah na mejnem prehodu, počakamo konjenike iz Italije in iz Avstrije, nato pa nadaljujemo pot proti Kranjski gori do Podkorana, na mejhna pauza, da se malo odpočijemo, nato naprej do Kranjske gore, skozi Kranjsko goro in nazaj do Podkorana pod poligon, tle je pa običajno druženje naprej, ker je primeren prostor, da se lahko konjiki odpočijejo in spravijo konjenike. Ja, največ jih je bilo iz Slovenije, vse skupaj je bilo pa nekaj čez 80, Italijanov pa Avstrijcev, ampak v glavnem polovico pa Slovenije.
0: Skočijo se je peljala tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan, ki pravi, da je bil dogodek lepa popestritev dogajanja v dolini.
2: Vsako leto se sicer odvija v drugi občini, letos smo bili na vrsti mi in udeležba v Kranjski gori je bila res izjemna, seveda nam je služilo tudi vreme in moram reči, da nas je po poti, seveda sem se jaz tudi peljala Skočijo, smo imeli po poti cel čas spremljavo in sicer sta nas spremljala harmonikarja, moram reči, z neverjetnim repertoarjem glasbe, tako da je bilo vzdušje enkratno. Dogodek v Kranjski gori in seveda tudi po poti od Rateč do Kranjske gore je požel veliko pozornost tako obiskovalcev kot tudi krajanov. Letos smo prvič, bom rekla, šli z mejnega prehoda skozi vas Rateče in potem po kolesarski stezi do Kranjske gore čez Merinje in potem na prireditveni prostor v Podkoren in se mi zdi, da je bil to tudi en poseben dogodek za Kranjsko goro.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah bo v naši družbi Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nagovorili bova o paradi učenja, kaj letos na Ljudski univerzi Jesenice pripravljate za parado učenja.
1: Na Ljudski univerzi Jesenice letos pripravljamo res bogat in raznolik program za parado učenja, ki bo v sredo 20. maja med 14. in 17. uro na Stari Savi na Jesenicah. Parada učenja je odprt, brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji in katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije. Rdeča nit letošnje parade na Jesenicah je znanje in ideje za boljšo prihodnost, zato bodo vsebine usmerjene tako v ohranjanje vrednot, kot so znanje, spretnosti in medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi v sodobne teme, kot so inovacije, nove tehnologije in pogled naprej. Obiskovalci bodo tako lahko raziskovali številne stojnice, sodelovali v interaktivnih in ustvarjalnih delavnicah, spoznali različne poklice ter pridobili koristne nasvete za zdravje in kakovostno življenje. Posebno noto bodo dogodku dale tudi misli pesnika Srečka Kosovela, ki nas bodo spremljale skozi celoten program. Poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, z igrivimi in ustvarjalnimi vsebinami, celotno dogajanje pa bodo popestrili glasbeni, plesni in gledališki nastopi ter sproščeno in prijetno vzdušje. Program najdete na spletni strani Ljudske univerze Jesenice, sicer pa vabljeni, da se nam pridružite na Jesenicah in skupaj z nami odkrijete, kako znanje povezuje in odpira poti v prihodnost.
0: Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakovom prav tako proti prestolnici. Strpno na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zaradi del pa gre počasi še na Dolenski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: Shopping, shopping in Graz.
2: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
3: Terme Ozren od 1. do 4. maja in od 24. do 29. maja. Moravske Toplice in Radenci od 3. do 7. maja. Madžarske Toplice od 4. do 8. maja in od 5. do 9. oktobra. Šarganska Osmica od 7. do 11. maja in od 14. do 18. maja. Kopalni izlet v Banovce 11. maja. Trst 28. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone Sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 0435152 0418556 in 3xdw.rozmanbus.si.
4: Radio

0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, vošim tudi Ula Šekula. V Dobrunjah danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaje vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. V Preserjah pri Radomljah pa se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Ženska pri tem ni bila poškodovana, je pa nastala škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre za že drugi podoben primer na tem območju v manj kot tednu dni. Tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečen v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco. Pa še dobra novica za vse, ki bi želeli izgubiti kakšen kilogram še pred poletjem. Za boljšo mišično moč, gibljivost in počutje očitno ne potrebujemo vedno napornih treningov v telovadnici. Avstralski raziskovalci so ugotovili, da že 5 minut počasnih vaj na dan, kot sta usedanje na stol ali spuščanje v počep, po 4 tednih prinese izboljšave. Skrivnost naj bi bila v počasnem spuščanju mišic pod obremenitvijo. Torej nekaj upanja pred poletjem morda še ostaja.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno na Štajerki še pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti prestolnici. Zaradi del so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani.

Osmrtnice. V 78. letu je umrl Daniel Topolovec z Jesenic. V 78. letu se je poslovil Daniel Topolovec z Jesenic. Ležal bo jutri, v sredo 6. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 6. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 64. letu je umrl Stane Dobravec, po domače Užmanov Stanko iz Češnjice 18 v Bohinju. V 64. letu se je poslovil Stane Dobravec, po domače Užmanov Stanko iz Češnjice 18 v Bohinju. Žara bo jutri, v sredo 6. maja od 10. ure v poslovilni vežici v srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 6. maja ob 15. uri na pokopališču v srednji vasi v Bohinju. V 89. letu je umrl Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje stanovalec doma starejših občanov v Gornjem Gradu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustil dragi Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov v Gornjem Gradu. Pogreb bo jutri, v sredo 6. maja ob 16. uri na pokopališču v Radovljici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 14. ure na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
5: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
4: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
3: Ne zamudi. Petek

0: končno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: A to sploh gre? Z B kategorijo?
4: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v radovljiški izpostavi, pa bo naštela Katarina Košnik.
7: Škvačko in volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Miljanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorom Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znam po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja.
8: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto, partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno na Štajerki še pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti prestolnici. Zaradi del so zastoji tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šekula. Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga, ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna. Obtožen je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Kot poroča jutarnji list, je bil sunek plitek, zato so ga prebivalci močno občutili. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je bobnenje, ljudje pravijo, da jim je pošteno zatreslo postelje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Množični turizem pa letos zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj pritiska na Evropo. Tudi Slovenci vse pogosteje izbiramo Španijo in Malto. Slednja je lani prvič zabeležila več kot 4 milijone turistov. Najhuje pa je na majhnem otoku Comino, kamor se dnevno zgrne do 10 tisoč obiskovalcev. Poleg Malte je med Slovenci vse večje povpraševanje tudi po vselej obiskanem Jadranu in Grčiji. Evropa se tako še posebej letos sooča z resnim vprašanjem, ali bo poletje zdržala brez turističnega zloma.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti, med priključkoma Kran vzhod in Naklo proti Karavankam. Zaradi del gre počasi še na dolenski avtocesti, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o varnosti otrok na poganjavčku in kolesu ter pri rolkanju. V toplem delu leta veliko ljudi svoj prosti čas preživlja na prostem, tudi z rekreacijo. Veliko otrok se vozi s poganjavčki ali kolesi, pri tem pa lahko opazimo, da vsi vedno ne nosijo čelade. Enako velja za nekoliko starejše otroke na rolkah, rolerjih ali kotalkah. Da bi preprečili najhujše posledice padcev, bi morali otroci na poganjavčku ali kolesu vedno nositi čelado. Na rolkah, rolerjih ali kotalkah pa poleg čelade tudi ščitnike za zapestja, komolce in kolena. Več nasvetov v današnjem nasvetu, takoj po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjavčkih in kolesih ter pri rolkanju. Začnimo s poganjavčki. Otroci stari 2 leti se že lahko vozijo s poganjavčkom, saj se zlahka naučijo loviti ravnotežje in se poganjati z nogami. Otrok ne začne voziti najprej na ravnem terenu, s časoma pa bo obvladal tudi vožnjo po rahlih vzpetinah. Čeprav je zaviranje z nogami intuitivno, pa je treba otroka večkrat opozoriti, naj vozi počasneje, če je to potrebno. Otrok na poganjavčku naj bo ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Najbolje je, da se začne učiti vožnje s poganjavčkom na površinah, kot so parki, pešpoti in igrišča, kjer ni prometa. Na poganjavčku naj otrok vedno nosi kolesarsko čelado. Oblečen naj bo oblačila svetlih barv, ki imajo odsevne elemente, da bo bolje viden. Obute pa naj ima zaprte čevlje ali športne copate, da si ne poškoduje prstov na nogah. Poganjavček naj bo primeren za otrokovo starost in višino. Okvir naj bo lahak, trden in ergonomsko oblikovan. Višina sedeža in krmila oziroma balance naj bosta enostavno nastavljiva, krmilo pa naj se obrača v stran samo do določenega kota. Višino sedeža nastavimo tako, da lahko otrok udobno sedi in z obema nogama hkrati trdno stoji na tleh s celimi podplati, pri čemer pa ima kolena rahlo upognjena. Na tak način se lahko z nogami primerno odrine, zavira in tudi lovi ravnotežje. Po glasbenem premoru še nasveti za varno vožnjo koles.

never needed anyone. And making love was just for fun.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjavčku in kolesu ter pri rolkanju. V starosti 4 ali 5 let se otrok že zmore voziti z dvokolesom brez stranskih koleščkov. Vozi pa naj le na peš poti, območju za pešce ali drugih površinah, kjer ni prometa, ter vedno v spremstvu odrasle osebe. Da bi otrok lažje obvladoval potrebne spretnosti, naj vozi le kolo, ki je primerno za njegovo starost in velikost. Kolo naj bo težko manj kot 40% otrokove telesne mase, okvir naj bo trden in ergonomsko oblikovan. Razdalja med sprednjo in zadnjo osjo kolesa naj bo čim večja, ker to zagotavlja večjo stabilnost med vožnjo. Višina sedeža in krmila naj bosta enostavno nastavljiva, krmilo pa naj se obrača v stran samo do določenega kota. Višina sedeža v najnižjem položaju mora biti taka, da otrok, ko na njem sedi, z obema iztegnjenima nogama hkrati trdno stoji na tleh s celimi podplati. To mu omogoča, da se enostavno ustavi in ponovno zažene kolo, ne da bi pri tem padel. Kolo pa mora imeti tudi vso potrebno opremo, predvsem zavore in zvonec. Zavore naj bodo nožne. Po 4. letu starosti ima večina otrok že dovolj razvito koordinacijo vida in gibov rok, da lahko uporabljajo tudi ročne zavore. Pri tem mora biti razdalja med ročnimi zavore in držalom krmila dovolj kratka, da otrok z lahkoto prime zavoro in jo tudi aktivira. Otrok pa naj med vožnjo s kolesom vedno nosi kolesarsko čelado. Po glasbenem premoru pa še o varnosti pri rolkanju ali kotalkanju.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na poganjalčkih, kolesih ter pri rolkanju. Otrok naj pri rolanju ali kotalkanju vedno uporablja vso zaščitno opremo, torej čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena. Otrok naj se dobro nauči osnov rolanja ali kotalkanja, saj je pomembno, da se poleg poganjanja naprej nauči tudi ustaviti, zaviti, se izogniti oviri, upočasniti vožnjo in podobno. Na rolerjih ali kotalkah naj se vozi le tako hitro, da se bo ob oviri lahko pravočasno ustavil. Naučiti pa se mora tudi pravilno pasti, ker je tveganje za poškodbe tako manjše. Naj vadi, da bo ob izgubi ravnotežja počepnil in tako zmanjšal višino padca, oziroma da se bo zakotolil na tla, namesto da bi se skušal ujeti z rokami. Otroci naj rolajo, kotalkajo v spremstvu odrasle osebe in le na igrišču ali drugih površinah, kjer ni prometa in veliko pešcev. Tla naj bodo ravna, gladka, brez kamnov in lukenj. Izbrati je treba takšne rolerje ali kotalke, ki ustrezajo otrokovi telesni višini in njegovemu znanju, pri telesni aktivnosti pa naj bo oblečeno oblačila z dolgimi rokavi in dolge hlače. Še več informacij dobite na portalu zdaj.ne. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Žirovnici nadaljujejo sanacijo po orkanskem vetru, ki je Gorenjsko prizadel konec marca. V zdravstvenem domu Jesenice je na voljo digitočka povezana s sistemom ZVEM. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici pa tudi v tem mesecu pripravljajo veliko dogodkov za otroke. Poglejmo podrobnosti. Konec marca je tudi občino Žirovnica hudo prizadel orkanski veter. Sedaj pa so opravili tudi analizo ukrepov ob tej naravni nesreči. Vse pojasnjuje žirovniški župan Leopold Pogačar.
4: Ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip, in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreči ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba neke opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno urodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra na Zabreznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike je treba pač kabel z agregata pripeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili, jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.
3: Za vse, ki imajo težave ali vprašanja glede sistema ZVEM, je tudi v zdravstvenem domu Jesenice še vedno na voljo digitočka. Predstavljajo direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
5: Do naslednjega četrtka, 14. maja bo delovala še digitočka in si bodo naši občani lahko uredili ZEM, dostop do ZEM, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na ZEM digitočko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtkih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
3: Bo pa uporaba portala ZEM počasi postala vse bolj pomembna, poudarja.
5: V bistvu ZEM bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili za lažjo komunikacijo. Se pravi, pred tem smo imeli dosti zdravnika, ki za enkrat še obstaja. In bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na ZEM. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta ZEM digitočka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili ZEM in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.
3: V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in njenih izpostavah bodo tudi v mesecu maju pripravili veliko dogodkov za otroke. Predstavlja jih Katarina Košnik.
6: Pester program maja v naših knjižnicah bo tudi za otroke. Pravlične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. V Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Bohinjski Bistrici v sredo 20. maja ob 17. V Radovljici četrtek 21. maja ob 17. in pa na Bledu 22. maja ob 17. uri. Takole smo začeli z zadnjim tednom, zdaj gremo pa nazaj na prvega. V prvem tednu maja še zadnja predstava v naši akciji Knjižko gledališko in sicer Muca Maca in Maček v Muri, predstavi gledališča Enostavno prijatelji z vsemi znanimi pravličnimi junaki iz knjige Kajeta Nakoviča, ki bodo nastopili pa sicer v novi zgodbi. Naj spomnim vse, ki so že zbirali žige, v naši knjižici Knjižko gledališko naj se bolj knjižice prinesejo, izpolnjene seveda s podatki, da vas bomo lahko potem povabili na zaključno prireditev. V Bohinjski Bistrici bo predstava gostila v sredo 6. maja ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. V Radovljici si jo lahko gledate v četrtek 7. maja ob 17. v dvorani knjižnice. Na Bledu v petek 8. maja ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra in v Kropi v sredo 20. maja ob 17. v Kulturnem domu Kropa. Naj povem, da v Gorjah se pripravljajo na gradnjo novega kulturnega doma, tako da za nekaj časa tam predstav ne bo, tudi v maju, torej gorjanska predstava odpade, ker seveda si obetajo v Gorjah nov kulturni dom, takrat pa seveda se z našimi prireditvami ponovno vrnemo. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki nas popelje v pravlični svet v Bohinjski Bistrici v sredo 13. maja ob 17. v Radovljici v četrtek 14. maja ob 17. in pa na Bledu potem v petek 15. maja ravno tako ob 17. uri. Ustvarjalno povezovanje bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jerto Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 27. maja ob 17. in v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17. Potem pa še dve samostojni prireditvi, ena na Bledu v petek 29. maja ob 16.30 slikarske delavnice s slikarskim društvom Atelje Bled in pa v Radovljici vsak ponedeljek ob 17. v pravlični sobi angleške pravljice z Rebeko Svetina 4., 11., 18. in 25. maja. No, konec maja se v Bohinji obeta tudi že 20. mednarodni festival alpskega cvetja, kjer našo knjižnico pridno sodelujemo, tako kot vsako leto. Letos bomo sicer v juniju pripravili še nekaj dodatnega programa, ampak že konec maja nas boste srečali na prireditvi, ki jo pripravljajo v konc sveta so pravljice doma, tako da vsi vabljeni v Zlatorogovo pravljično deželo, ki bo v soboto 23. maja od 9.30 do 13. v Ukancu v Bohinju, no v primeru, da bo tisti dan dež, pa se dobimo 30. maja, prav tako v soboto od 9.30 do 13.
7: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
7: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti, med priključkoma Kran vzhod in Naklo proti Karavankam. Zaradi del gre počasi še na dolenski avtocesti, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
1: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
0: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
4: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partnerji nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Pa še čez lužo. Ameriški milijarder Jeff Bezos ima tako veliko in razkošno jahto, da mu dela več težav kot koristi. Draga je za vzdrževanje, letni stroški segajo v desetine milijonov, pa še povsod ne more z njo, saj razkošno plovilo spremlja podporna ladja. Tudi prevelika prepoznavnost je problem. Zato jo zdaj prodaja. Vredna naj bi bila okoli pol milijarde dolarjev. Zanimivo pa je, da se je odločil za prodajo, čeprav ima ladja tudi osebno vrednost. Na njej se je namreč celo poročil.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Naklo proti Karavanka, no če pa upasti kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255. Pa srečno!
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Najprej ena odlična, začnemo z Mariah Carey, Show Me Heaven, potem pa nekaj besed o Asmi. Uživajte!

Torko popoldne je tu, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo in da vas današnje oblačno vreme ne moti preveč. Ama slučajno kdo od vas asmo? No, danes je svetovni dan asme in to je ena taka tema, ki je meni osebno kar blizu. No, tudi sam sem asmatik, zdaj sicer nimam več pumpic, se mi pa še vedno pozna preni stvari. Ko zbolim, kašljam, kakor da sem ravno prišel z dimnika. No, drugač pa je asma kronična bolezen dihal, ki lahko kar precej vpliva na vsakdan, sploh če ta ni dobro urejena. Pri nas ne bi jo imelo okoli 4,8% ljudi, kar pomeni približno vsak 20 Slovenc. Tako da ja, če se vam zdi, da težje dihate, da piskate, kašljate, ali pa vas ob naporu hitro zmanjka, pa je tega res ni slabo preveriti. Da bomo vsi lažje zadihali, pa se dele prihajajo Rock and Band in njihova Rad jo imam.

Z nami je bila Tina Turner, upam, da imate danes uspešen dan in da se je prvi majski teden začel kar se da uspešno. No, da bomo udobno prišli skozi tale teden, pa najprej malo odlične glasbe, potem pa pogovor s Perpetuum Jazzile, ki so danes zjutraj prišli v Gorenjsko jutro.

Beautiful Madness v gorenskem popoldnevu, ja, odlična pesem. Upam, da vam je bila všeč, no sedaj pa še ena, ki kmalu prihaja v gorensko popoldne. Ja, znaj bojo Soul Asylum in njihova Runaway Train. To je pesem, ki je bila izdana leta 1993 in je skupini prinesla Gremija za najboljšo rock skladbo leta 1994. No, zanimivo pa je, da je v videospotu te pesmi so prikazovali pogrešene otroke in jih tudi nekaj našli.

0: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerza na Primorskem.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Za vse, ki imajo težave ali vprašanja glede sistema ZVEM, je tudi v zdravstvenem domu Jesenice še vedno na voljo Digitočka. Predstavljajo direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
7: Do naslednjega četrtka, 14. maja, bo delovala še Digitočka in si bo za naši občani lahko uredili ZVEM, dostop do ZVEM, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na ZVEM Digitočko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
6: Bo pa uporaba portala ZVEM počasi postala vse bolj pomembna, poudarja.
7: V bistvu ZVEM bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili za lažjo komunikacijo. Se pravi, pred tem smo imeli dosti zdravnika, ki zaenkrat še obstaja in bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na ZVEM. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta ZVEM Digitočka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili ZVEM in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
0: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Trenutno cesta je brez kakršnekoli posebnosti, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno.
14: Haja se več tvojih najljubših hitov.
13: Začnemo s Soul Asylum, njihovo Runaway Train, potem pa Weather Girls, njihova It's a Raining Man.
14: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: V družbi gorenjskega popodneva so nam prepevale Weather Girls in še eno dobro urco, pa se bo delovni dan zaključil. Na gorenjskem jutru pa so nas danes obiskali fanti in punce iz Perpetuum Jazzile in nam predstavili svojo novo priredbo pesmi Thriller Michaela Jacksona. No, kako je to zgledalo v gorenjskem jutru, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se v tem trenutku spomnimo, kako smo se prebujali skupaj.
1: Danes smo te v studiu beatboxerja, tako da...
2: Iz originala poslušam, pa probam nekak skint original, tako...

0: thriller ni samo ne vokalna priredba, ampak taka neka odrska izkušnja. Kaj to pomeni?
1: Three pointov.
0: Three pointov, kaj to pomeni? Zraven se pa tudi še kaj dogaja.
1: Ja, prvič je dejansko, da je še določen koreografski vložek noter.
2: Do zdaj so pevci samo stali za mikrofoni, pa so upeli, ampak tudi izvajali koreografijo. Zdaj pa dejansko grejo naprej, pa izvedajo tist slavni ples zombijev, ki je v video spot.
0: A lahko thrillerja. Vidimo, kako to zgleda?
3: Opa!
2: Lahko, če si odprete YouTube in...
4: Ja, no, zdaj pa je čas, da res vidimo in slišimo ta komad. Tukaj so Perpetuum Jazzile in Thriller.

0: Latino so nam prepevali v Gorenjskem popodnevu, no zdaj pa res sam še ena urca, pa se bo delovni dan končno zaključil. Vreme pa trenutno kaže takole. Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami deloma plohami, no trenutne temperature pa so Bled 15, Jesenice 14, Kranjska Gora 11 in pa Kranj 16 stopinj, jutri pa bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo najpogostejše lih na Gorenjskem, v bistvu na zahodu Slovenije. Tako da, uživajte, pa ne pozabite jutri vzeti Marele sabo.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, nato še kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v tednu dni. Na to bodo o dogovorih odločali organi strank. Sledi še ključna faza, iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem. V Črni gori pa naj bi do konca maja znova odprli luksuzni kompleks Sveti Stefan, ki je bil 5 let zaradi spora med državo in najemnikom zaprt. Vlada je sprejela predlog poravnave, s katerim se končuje dolgotrajni pravni spor. Hotel naj bi se tako vrnil na turistični zemljevid Jadrana. Ponovno odprtje naj bi pomenilo tudi postopno normalizacijo odnosov med državo in upravljavcem kompleksa. Sveti Stefan, ki že desetletja velja za eno najbolj ikoničnih razglednic Črne gore, naj bi tako znova zasijal kot simbol prestiža in utrdil podobo države kot ene najprivlačnejših elitnih destinacij na Jadranu.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
7: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno na cestah.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Ja, kmalu bomo govorili o babicah, ampak ne tistih babicah, ki nam skuhajo dobro kosilo pa naredijo potico, ampak porodnih babicah. Tako da ostanite z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je Damiano David in njegova Next Summer.

0: Joanne, sem se malo spomnil, da poletje ni več tako daleč stran, no veste kaj pa je že zelo blizu? Ja, konec delovnega dne. A veste dan, česa je danes? Ja, danes je mednarodni dan babic, pa ne tistih babic, ki nakuhajo najboljšo, govejo župco, pa naredijo mogoče kakšno dobro potičko, ampak porodnih babic, ja tistih, ki so zraven v enem najbolj posebnih trenutkov v življenju. In ker veliko ljudi mogoče sploh ne ve, kako to zgleda v praksi, smo Silvijo Kovačič, diplomirano babico, vprašali, ali ženske ves čas spremlja samo ena babica, ali se babice lahko tudi menjajo.
1: Pri nas imamo skup več babic, ker mi imamo na jesenicah imamo babiško ambulanto, a naj nam izda, da so gre ženska k zdravniku, ginekologu na pregled in pride na pregled z babici. A naj in tu pač v tej babiški ambulanti pač delamo, pač več babic dela. Ne? Tako da ni tako, da jo ena babica vedno spremlja. Ne? Ampak se ima pa srečo, se pa lahko spozna, se pa zmoži srečaš v babiški ambulanti, kar je fajn, ker se tam že spozna, a na krma so tudi več časa, da se tako se pač pogovorita o njenih željah, pač njenem razmišljanju. In potem, a naj veliko lažje za te, ker se spreča v porodni sobi, s kjero pač nadaljuješ pač porod. Se mi zdi, da je pač, nimamo pa tako, da bi ena babica tako spremljala eno žensko, ker to je pač, smo še vsem tako mešni, pa je to
0: nemogoče. To pomeni, da ni nujno vedno ista babica, je pa sigurno lažje, če mlada mamica že prej pozna in ve, katera babica to je. No, kaj pa je pri tem poklicu najlepše, pa še enkrat Silvija Kovačič.
1: Ja, bistvo meni je tako, se mi zdi, da biti zraven poroda, a na take rojstva otroka je tak res izjemen dogodek in meni je to tako čas, da smo lahko zraven takega dogodka. Ne? In je tako videti ta veselje staršo, ko se rodi otrok, je tako res nekaj neverjetnega, tako res tako čarobnega. Se posebej mi pa naprimer všeč videti moškega, kako je ponosna na svojo žensko, da je rodila. To je pa tako res neverjetno.
0: Ja, to je pa res zelo lepo povedano. Biti zraven, ko pride na svet nov človek, to je res neverjetna služba, ki jo gotovo ne pozabiš, ko prideš domov. No, zdaj pa je nas vse babice, da boste še dolgo uspešno opravljali svoje delo. Tukaj je kdo drug kot Bryan Adams.

družbi Gorenjskega popoldneva nam je prepeval Tonin Cetinski. Upam, da imate danes uspešen dan in da ste uspešno začeli prvi majski teden. Nakmal pa nekaj besed o projektu, ki ga pripravljamo od 18. do 22. peta. Lahko vam samo namignem, da bomo bo radio z vami na terenu, tako da več kmalu, še prej pa Ines Erbus in njeno ranjeno srce.

Z nami so bili Pink Floyd na tole torkovo popovdne. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite, se je sam še pol ure, pa se bo delovni dan zaključil. No, da bomo lažje potrpeli, pa prihaja tale. Legendarni Giboni in njegova Oprosti. No, potem pa še nekaj informacij o enem projektu, ki ga pripravljamo že zelo kmalu.

0: Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Žirovnici še vedno poteka obnova po ujmi iz leta 2023, župan Leopold Pogačar.
6: Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva. Kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna ali, če rečem, zalagali in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Mlino z Bleda je dobilo novo gasilsko vozilo. Župan Anton Mežan.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Mlino je eno od blejskih gasilskih društev, sicer nekoliko manjše, tako po številu članov, kot tudi po obsegu, ki ga pokrivajo, pa vendar nič manj pomembno zaradi tega, kajti ko se enkrat tako imenovani rdeči petelin razširi, vsa društva prihitijo na pomoč. Prihitijo pa lahko, če imajo dobro opremo, če imajo tudi vozila, no in vozilo za prevoz moštva, znamke Volkswagen je zdaj nekaj novega pod njihovo nadstrešnico. V preteklih dneh smo imeli sprejem tega vozila in lahko se zahvalim vsem tistim krajankam in krajanom, ki so poleg občine Bled in poleg sredstev iz blagajne prostovoljnega gasilskega društva Mlino tudi donirali za to vozilo. Kot vemo, že samo vozilo namreč ni poceni v osnovi, potem pa, ko gre za vse nadgradne, se pa ta številka lahko skoraj da podvoji. Ob tej priložnosti hvala predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Mlino Janezu Pazlarju in pa vsej njegovi ekipi za to, za vse aktivnosti, ki jih pač počnejo in za to, da so z veliko truda zdaj le prišli tudi do novega vozila. Hvala pa tudi botru tega vozila, torej Alešu Arhu, Rajhu po domače, ki je pač tudi nazdravil in pa kateremu je, bom rekel, predal ključe predsednik, tako da se je tudi kot botr lahko malo usedel v sam avto. Seveda pa računamo, da ga nihče od nas ne bo potreboval za kakšne intervencije. Sam sem jim ob prevzemu zaželel, naj bo to vozilo čim več na cesti, predvsem za to, ko se bodo vozili na kakšne parade, druženja in skratka morda tudi na letovanje otrok na dopust. Ko bo pa potrebno, pa verjamem, da bodo skočili v avto in se odpeljali. Torej, Mlinani, zdaj imate čudovito vozilo in vesel sem, da je tako.
8: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dalje.

0: Trenutno na cestah brez posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255. Pa srečno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Znaj bo Džiboni njegova oprosti, potem pa Take That in Back for Good.
1: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili Take That, ja, delovni dan se bo res, res kmalo zaključil, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. A veste, kaj se vrača? Ja, vrača se tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Karavana Radia Kran, ja, točno to. To pomeni, da radio ne bo samo v studiu, ampak se bo preselil tudi med vas, na teren, v kraje po Gorenjski. Ideja karavane je to, da radio zaživi med vami z glasbo, zabavo in pa seveda z zanimivimi gosti. Leto se bo karavana potekala od 18. do 22. maja, v ponedeljek bomo v Naklem, v torek na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek pa v Medvodah. Drug teden vam izdam še glasbene goste, ki so res sama znana slovenska imena, tako da nujno, da spremljajte, tako da ja. Če v vašem kraju, če smo v vašem kraju, se le ustavite, da malo poklepetamo, se malo podružimo, pa radio za en dan pripeljemo direkt do vas.

družbi Gorenjskega popoldneva so nam prepevali Four Non Blondes, ura pa bo kmal 4 popoldne. No, če že kaj razmišljate, da bi jo mahnilo naravo, naj vas zdaj še mal podražim. Jutri začenjamo posebno nagradno igro, povezano z eno najlepših pomladnih zgodb na Gorenjskem. Narcisa mi na Golici in pa so Tesco Vindgar. Ja, vsak dan vas bo čakala nova vprašanja, nove nagrade in pa namigi kako do njih. Med drugim pa tudi ideja za lažji obisk Narcis in pa so Tesco Vindgar. Ja, tudi brezplačnim šatel prevozom. Več jutri, tako da ostanite z nami.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Hej, Fonsi.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
2: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: Svet med tem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trumpa vrača žogico in Iranu hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Kljub ostrim grožnjam ocenjuje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. V Avstriji pa se nadaljuje preiskava primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi z zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bomo namerili od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Trenutno na cestah brez posebnosti, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Ja, kmalo bomo govorili o babištvu in ali je babištvo še vedno bolj ženski poklic, še prej pa Roxette in njena Sleeping in My Car.

0: Živijo lepo pozdravljeni, gorensko popovdne, upam, da trenutno niste kje v gneči in da ste že na poti domov. No, danes na svetovni dan babic pa govorimo o čem drugem ko o babištvu, o poklicu, ki je res, res nekaj posebnega. Ker babica ni samo nekdo, ki je zraven pri porodu, ampak je velikrat tista oseba, ki žensko pomiri, jo vod in ji da občutek, da zmore. Je babištvo še vedno za marsikoga zelo ženski poklic, ampak zakaj je mogoče ta izkušnja materinstva pri babicah lahko zelo pomembna, pa nam bo povedala kar diplomirana babica Silvija Kovačič.
1: Pač mogoče res, ane, ker ko se mi zdi, ne verjamem za to, da če ne rodiš, da ne moraš biti dobra babica, ane, ampak je, ko enkrat samo rodiš, ko se je samo rodila otroka, se spremeniš. In tudi mislim, da ženske, ko, ne vem, ko me vprašajo, ali imate že kakšnega otroka, ane, pa jaz rečem, ja, vidim, da se pa njih spremeni, ane, ker vidijo, aha, jaz sem tudi dala, ane, lej, ta babica je tudi šla se tu, ve, kak je, ane, in se mi zdi, da je ta pristop je drugačen. Meni je bilo ful vsega, ko sem delala v babiški ambulanci, ko sem bila noseča in meni je bilo zelo slabo v nosečnosti. In potem sem imela včas občutek, da kakšna nosečnica mene to laž, se bo to v redu. Jaz sem nočno lažila, da bo vse v redu in se mi zdi tako, da je taka bolj, bolj se povežaš, a ne tako, aha, lej, ona je to dala se to skozi, tudi meni bo šlo, tudi jaz to zmoram. Se vse je mečkan drugače, no, kaj enka sam, sama svojega otroka, kaj sam rodiš.
0: Ja, včasih pomaga že to, da ženska vidi, aha, ona me res razume, ona je šla čez zelo podobno stvar. No, kaj pa Silvija sporoča tistim, ki bi radi postali babice ali pa babičarji?
1: Ja, jaz bi jim to sporočila, to, kar sem povedala že meni, da ni car poroda poroditi otroka, ne? Ampak car poroda je to, da pripravi žensko, da lahko porodi. In pač lihto, da pač žensko spodbujaš, da verjameš vanjo, da ne delaš nepomembnih, nepotrebnih stvari, da daš ženski možnost, da vidi, da ona to sama zmore.
0: Ja, čar očitno ni samo v tem, da se otrok rodi, ampak da ženska ob tem začuti, da zmore. In to je bistvo dobrega babištva, tako kot je bistvo radija dobra glasba. In zato se dalje prihaja Magnifico in njegova 24 tisoč poljubov.

Poslušal sem pesem In the Army Now, delovni dan se je zaključil, no zdaj pa je končno čas za zaslužen oddih. A ste še danes že kaj tankat? No, če še niste, vas na črpalkah čaka mal manj prijetna novica. Od danes je gorivo spet dražje. Za 50-literski rezervar bencina boste po novem odšteli 84,15 €, za dizel pa 86,70 €. No, to ni ravno novica, ki ti polepša da, še posebej, če ste prav Gorenc, ampak se pri gorivu smo tega že kar vajeni. No, naslednja pa prihaja Vesna Pisarovič.

0: Torko popoldne je tu, delovnega dne je konc, ste pa v družbi gorenjskega popoldneva. Ja, če ste ljubitelji dobre hrane, potem bo maj v Kranju in okolici kar po vašem okusu. Ja, prihajajo namreč okusi kranjskih mis. Letos bo se skupaj še malo bolj sladko, ker je rdeča nit in med iz lokalnih čebelnjakov. Tako da ja, lepo vabljeni med 8. in 28. majem, saj se bo na krožnikih kar medilo. Zdaj pa Eagles in njihova Hotel Kalifornija.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici so letos dobili gnezdo štorklje, kar pomeni, da lahko pričakujejo tudi mladiče štorklje. Zadevo malo šaljivo komentira župan Leopold Pogačar.
7: A veste, da sem to na podelici dreves staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorkelj, ki si tukaj postavljata gnezdo in sem nekako namignil, da je mogoče to dober znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorkelj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo in res sem zadovoljen, da smo tako hiter skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektron Gorenjske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave stvar uredili na način, da smo štorkljem postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita. Tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektro Gorenjska je prispeval, je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo. Naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bomo namerili od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zastoje imamo na številnih odsekih in glavnih in regionalnih cest zaradi popodanske prometne konice, tako da vozite previdno, no če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno na cestah.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Eagles in njihova Hotel California, potem pa Atomic Kitten in Eternal Flame.
14: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Eternal Kitten, Eternal Flame, v Gorenjskem popodnevu, ura je 16.43, zdaj pa upam, da ste reže doma in imate čas za zaslužen počitek. No, če se kdaj spraševali, kako radio zgleda v živo, boste kmal lahko to videli na lastne oči. Zakaj? Ker se vrača... Ja, vrača se karavana Radia Kranj, ki jo pripravljamo že tretjo leto zapored. To pomeni, da gremo med ljudi v kraje po Gorenjskem. No, letos bo karavana potekala od 18. do 22. maja, v ponedeljek bomo v Naklem, v torek, odidemo na Bled, v sredo bomo v Tržiču, v četrtek v Kranjski gori, v petek pa v Medvodah. Drug teden vam izdam še glasbene goste, res so sama znana slovenska imena, tako da nujno spremljajte, bomo pa z vami vsak dan med 10. in 18. uro. Tako da, če nas vidite, pridite pozdraviti, malo poklepetati in pogledati, kako radio zgleda v živo.

0: Poslušali smo pesem When Tomorrow Comes v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa poglejmo, kaj nam danes in jutri prinaša vreme. Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma tudi plohami, jutri pa bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo najpogostejše kar na Gorenjskem, to pomeni na zahodu Slovenije. Trenutne temperature pa so Bled 13, Jesenice tudi 13, Kranjska Gora 10 in pa Kranj 15 stopinj, tako da ja, jutri ne pozabiti, sabo zet težnika, pa bo vse v redu.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
4: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
3: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: A to sploh gre? Z B kategorijo?
8: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
9: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Prijetno popoldne vošim Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
1: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
0: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj stopinjo in pol višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med tri najbolj sončne. Na letališču Haneda v Tokiju pa so začeli preizkušati humanoidne robote za delo s prtljago in tovorom. Projekt družbe Japan Airlines je namenjen reševanju pomankanja delovne sile. Roboti lahko delajo nekaj ur, nato potrebujejo polnjenje. Ključne naloge, kot je varnost, pa ostajajo v rokah ljudi.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Zjutraj bomo namerili od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam v smeri Maribora in od Krtine proti Domžalam v smeri Ljubljane. Nekaj dodatnih minut boste nabrali tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti strpno še od Podsmreke proti Ivančni Gorici v smeri Novega mesta, pa od Doba do Ivančne Gorice proti Ljubljani. Pazljivo in strpno tudi na cestah Celje-Laško v obe smeri, Celje-Teharje in Ljubljana-Trzin.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
5: Razgled s Triglava.
7: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu tik pred prvomajskimi prazniki. Je na občini Bohinj potekala redna seja občinskega sveta, tokrat posvečena predvsem poročilom javnih zavodov. O tem več čez nekaj minut župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja. Gostili bomo tudi direktorja turizma Bohinj, Klemena Langosa, tam se že intenzivno pripravljajo na tokratno okroglo 20. izvedbo Mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, poslušate Radio Triglav, besedo pa predajamo županu občine Bohinj, gospodu Jožu Sodji, ki je po aprilski redni seji občinskega sveta povzel točke dnevnega reda.
1: Ja, moram reči, mi ta 30. seja je izredno hitro potekala. Res pa je, da nismo imeli kakšnih takih težkih točk, razen, bom rekel, mogoče je prva, ki je bil sprejemanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Linharta. Bilo je prvo branje, vendar nekako so to dejstva in tukaj ni bilo kakšnih pripomb, čeprav smo jih pričakovali. Poznaj pa smo imeli poročila našega turizma Bohinj, potem smo imeli poročila osnovne šole Bohinjska Bistrica in pa sprejemali ali pa dali smo informacijo ali pa sprejeli smo za vrtec te nove sistematizacijo, tako da lahko, da imamo zdaj za to leto zagotovljeno, kako lahko sprejemamo otroke v naš vrtec. Tukaj se je malo razvila debata in moram reči, da bo pozitivno in vse nas pa nekoliko skrbi, kako bomo lahko zagotavljali čez leta te prostore, ki se normativi se širijo z leta v leto, zahtevajo večje prostore in pa ugodnosti, res je lepo za naše otroke, ampak nam občinam pa to dela si velase, ker nam primankuje, začelo kljub novim vrtcem primankuje prostora. Potem smo imeli pa še volilna komisija, imela izbor za svet turizma Bohinj, tam smo dali 5 članov, ki jih ima občina v tem svetu, tako da smo te člane tudi mi potrdili, tukaj ni razprave, tako da je to šlo zelo hitro. Na točki razno in pa pobude smo imeli pa dva kratka vprašanja, tako da seja res ni bila, ne vem kako, težka ali pa ni zahtevala kakšnih večjih debat.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu, v Bohinju se mudimo, naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Konec meseca se obeta že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja zaradi okrogle obletnice, morda tudi malce poseben.
1: Mislim, poseben bo, bom zelo iskren, poseben bo v tem, da bo 20. Da mene že to veseli, ker sem od prvega festivala zraven, da smo pravzaprav prehodili to pot 20 let. In bolj, ko razmišljam o tem festivalu, bolj razmišljam o tem, ali je ta festival recimo dosegel tiste svoje namene, zaradi katerega smo ga organizirali ali pa ga organiziramo. So odgovori da in ne, ali pa so v neki umestni, tudi takšni, ne vem. Ne. Jaz ne vem, ali smo v tem času povečali število kmetov, številke kažejo, da ne. Ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zavedanje o pomembnosti biodiverzitete, o pomembnosti lokalnega, ki rezultira potem skozi take projekte, kot so se prej pogovarjala, ali pa o takih miniaturnih inicijativah, ki jih dajo, o tem, da se mladina vsejen zaveda, da je ohranjanje okolja ključnega pomena za celo območje Bohinja, da tukaj pa so neke cilje doseženi, so pa težko merljivi. Ne? Pa tudi ne vem, te smo se vedno rekli, festival ni stvar tega meritve številk, prihodov, koliko je bilo zdaj obiskovalcev na raznih prireditvah, seveda tudi to vse spremljamo in štejemo in prilagajamo, ampak je vključenost lokalne skupnosti in to je tudi letošnja, se mi zdi, da je ena mera, ker ponovno posebnost festivala smo čim več poskušali vključiti lokalnih društev in tako naprej v sam program festivala, pač bo našel neko upam, da tudi svojo pot za nadaljnih 20 let. Ne? Ni pa tako lahko. Ne? Pač težko se je vedno, moderni človek zahteva, da se vedno nekaj novo zmišljujemo, da se neke nove prireditve in tako naprej in tako naprej. Včasih je težje ustrajati na nekem karijer, ne? pač se samo ustraja, tako kot, ne vem, je treba se samo pograbati z polja, jaz ne vem, kakšne grabe bi še mogel izumiti, da bi se samo pograbil, pač pograbati ga je treba z grablami ali z malo s pomočjo stroja, tako je tudi festival in se mi zdi, da je ta ustrajnost tudi največja nagrada.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

O smrtnici. V 64. letu je umrl Stane Dobravec, po domače Užmanov Stanko iz Češnjice 18 v Bohinju. V 64. letu se je poslovil Stane Dobravec, po domače Užmanov Stanko iz Češnjice 18 v Bohinju. Žara bo jutri v sredo 6. maja od 10. ure v poslovilni vežici v Srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 6. maja ob 15. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. V 89. letu je umrl Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje stanovalec doma starejših občanov v Gornjem gradu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustil dragi Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov v Gornjem gradu. Pogreb bo jutri v sredo 6. maja ob 16. uri na pokopališču v Radovljici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 14. ure na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Konec marca je tudi občino Žirovnica hudo prizadel orkanski veter. Sedaj pa so opravili tudi analizo ukrepov ob tej naravni nesreči. Vse pojasnjuje žirovniški župan Leopold Pogačar.
2: Ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreče ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba neke opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno, bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno urodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra na Zabreznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike je treba pač kabel z agregata pripeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili, jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Za vse, ki imajo težave ali vprašanja glede sistema Zvem, je tudi v zdravstvenem domu Jesenice še vedno na voljo Digitočka. Predstavljajo direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
1: Do naslednjega četrtka, 14. maja, bo delovala še Digitočka in si bodo naši občani lahko uredili Zvem, dostop do Zvem, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na Zvem Digitočko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtkih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
0: Bo pa uporaba portala Zvem počasi postala vse bolj pomembna, poudarja.
1: V bistvu Zvem bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili za lažjo komunikacijo. Se pravi, pred tem smo imeli do zdravnika, ki zaenkrat še obstaja in bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na Zvem. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta Zvem Digitočka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili Zvem in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in njenih izpostavah bodo tudi v mesecu maju pripravili veliko dogodkov za otroke. Predstavlja jih Katarina Košnik.
1: Pester program maja v naših knjižnicah bo tudi za otroke. Pravlične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. V Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Bohinjski Bistrici v sredo 20. maja ob 17. V Radovljici četrtek 21. maja ob 17. in pa na Bledu 22. maja ob 17. uri. Takole smo začeli z zadnjim tednom, zdaj gremo pa nazaj na prvega. V prvem tednu maja še zadnja predstava v naši akciji Knjižko gledališko, in sicer Muca maca in maček v Muri, predstavi gledališča Enostavno prijatelji z vsemi znanimi pravličnimi junaki iz knjige Kajeta Nakoviča, ki bodo nastopili pa sicer v novi zgodbi. Naj spomnim vse, ki so že zbirali žige, v naši knjižici Knjižko gledališko naj seboj knjižice prinesejo, izpolnjene seveda s podatki, da vas bomo lahko potem povabili na zaključno prireditev. V Bohinjski Bistrici bo predstava gostila v sredo 6. maja ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. V Radovljici si jo lahko gledate v četrtek 7. maja ob 17. v dvorani knjižnice. Na Bledu v petek 8. maja ob 17. v dvorani Medgeneracijskega centra in v Kropi v sredo 20. maja ob 17. v Kulturnem domu Kropa. Naj povem, da v Gorjah se pripravljajo na gradnjo novega kulturnega doma, tako da za nekaj časa tam predstav ne bo, tudi v maju, torej gorjanska predstava odpade, ker seveda si obetajo v Gorjah nov kulturni dom, takrat pa seveda se z našimi prireditvami ponovno vrnemo. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki nas popelje v pravlični svet v Bohinjski Bistrici v sredo 13. maja ob 17. v Radovljici v četrtek 14. maja ob 17. in pa na Bledu potem v petek 15. maja ravno tako ob 17. uri. Ustvarjalno povezovalno bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jeto Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 27. maja ob 17. in v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17. Potem pa še dve samostojni prireditvi, ena na Bledu v petek 29. maja ob 16.30 slikarske delavnice s slikarskim društvom Atelje Bled in pa v Radovljici vsak ponedeljek ob 17. v pravlični sobi angleške pravljice z Rebeko Svetina 4. 11. 18. in 25. maja. No, konec maja se v Bohinji obeta tudi že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja, kjer našo knjižnico pridno sodelujemo, tako kot vsako leto. Letos bomo sicer v juniju pripravili še nekaj dodatnega programa, ampak že konec maja nas boste srečali na prireditvi, ki jo pripravljajo v konc sveta. Pridno sodelujemo, tako kot vsako leto. Letos bomo sicer v juniju pripravili še nekaj dodatnega programa, ampak že konec maja nas boste srečali na prireditvi, ki jo pripravljajo v konc sveta so pravljice doma, tako da vsi vabljeni v Zlatorogovo pravlično deželo, ki bo v sobotu

0: Literarni utrinek.
1: Maj velja za mesec ljubezni in prav ljubezni posvečamo današnji literarni utrinek. Prisluhnimo pesmi Ivana Minatija Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna, nasite bližine. Nekomu moraš, to je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj, svoje plašne ptice nemoči. Nekje, vendar mora biti zanje. Gnezdo miru in nežnosti, nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen, ker drevesa in trave vedo za samoto. Kaj ti koraki? Vse le odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak. V isto sled. Od trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotne živin čudakov. Dobra, velika bitja, ki spregovore samo kadar umolknejo ljudje. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.

0: Avtohiša Golob, Begunje na Gorenjskem.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
3: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, ker so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je še v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
2: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osjeka. Sunek je bil plitek, zato so ga prebivalci močno občutili, poroča Jutarnji list. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je tudi bobnenje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Več kot 7000 dijakov pa je danes odprlo maturitetne pole, saj so pisali esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv Klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj jih glavni del izpitov z matematiko in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Začenim poročim bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti po posledicah prometne nesreče pri Postojni proti Kopru. Zamuda je še naprej približno 30 minut. Občasno zastoji nastajajo tudi na dolenjski avtocesti na priključku Grosuplje zahod proti Ljubljani.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
7: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Žirovnico. Slišali boste, kako napreduje gradnja obvoznice Vrba. Nato pa bomo govorili o obnovi po vodni ujmi leta 2023 ter o oceni ravnanja v času orkanskega vetra konec marca. Nato bomo šli v knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Slišali boste, kaj so v maju pripravili za odrasle, za otroke in katere razstave so na ogled. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Žirovnica gremo, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, začniva z obvoznico Vrba, kako tečejo dela oziroma postopki?
2: Ja, moram reči, no, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza. In pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise. Skratka, verjamem, da bova, ker čas hitro teče, kaj kmalo lahko poročala, mogoče celo o tem, da zaključujemo z deli in se pogovarjala o otvoritvi obvoznice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo v občini Žirovnica, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, v tem delu bova govorila o ujmah in to dveh, najprej o tisti vodni iz leta 2023, potem pa še o organskem vetru pred nekaj tednov. Če najprej spregovorimo o tem, kako poteka obnova po ujmi iz leta 2023.
2: Mi da sva že, oziroma jaz sem z vašo pomočjo že seznanjal naše občanke in občani in seveda vse ostale zainteresirane v tem, da dela, to se pravi na sanaciji upornega zidu v Mostah, potekajo skladno s terminskim planom. Obveščal sem tudi javnost, da nam je država odobrila 1,4 milijona in še nekaj tisoč evrov. No, sedaj lahko povem, da smo to tudi formalizirali. Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva, kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna ali, če rečem, zalagali in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
1: No, konec marca je tudi občino Žirovnica močno prizadel orkanski veter. Veliko objektov je bilo poškodovanih, intervencija je bila kar obširna, trajala je nekaj dni. Ne. Pred kratkim pa ste opravili analizo ukrepov ob tej naravni nesreči.
2: Točno tako, ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreče ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba nekaj opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno urodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra za Breznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike je treba pač kabel z agregata propeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili. Jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik z knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Katarina, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, najprej spregovoriva o tem, kaj za maj pripravljate za odrasle.
1: Ja, imamo nekaj prireditev za odrasle tudi v maju. Že vnaprej pa povem, da se je pa konec aprila zaključila naša akcija Ta veseli knjižni svet, tako da se tudi v knjižnici počasi pripravljamo na tiste poletne počitnice, ampak vseeno kar nekaj zanimivih prireditev v maju tudi za odrasle. Če najprej pogledava v Radovljici, s Kvačko in Volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorom Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znan po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja. Poglejmo še na Bled, tudi dve zanimivi prireditvi. Strela z jasnega je zdajle kar priljubljena knjiga v naših knjižnicah, je navdihujoča življenjska zgodba Dareta Vidica, ki bo na žegost skupaj z Bibo Jamnik Videc, pogovor bo vodila Urška Kljajič, tako da res zanimiv pogovor se obeta v četrtek 21. maja ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa še v četrtek 28. maja ob 19. tudi v dvorani na Bledu kolesarska odisejada. Naš gost bo Aleš Juvanc, skupaj v 4 mesecih prekolesaril 7548 km in kar 14 držav od Slovenije do Gvineje Bisau, in njegova pripoved bo zagotovo zanimiva in prav lepo povabljeni. V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Never za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu maju bomo izvedli dve delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v 3. nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta, tako v matični knjižnici kot v enotah v naši družbi je Katarina Košnik. No, če so prej govorili o tem, kaj pripravljate v maju za odrasle, poglejva še, kaj pripravljate za otroke.
1: Tako je pester program v maju v naših knjižnicah, bo tudi za otroke. Pravljične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki, v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Bohinjski Bistrici v sredo 20. maja ob 17. v Radovljici četrtek 21. maja ob 17. in pa na Bledu 22. maja ob 17. uri. Takole smo začeli z zadnjim tednom, zdaj gremo pa nazaj na prvega. V prvem tednu maja še zadnja predstava v naši akciji Knjižko gledališko, in sicer Muca maca in maček v Muri, predstavi gledališča Enostavno prijatelji z vsemi znanimi pravličnimi junaki iz knjige Kajeta Nakoviča, ki bodo nastopili pa sicer v novi zgodbi. Naj spomnim vse, ki so zbirali žige, v naši knjižici Knjižko gledališko naj seboj knjižice prinesejo, izpolnjene seveda s podatki, da vas bomo lahko potem povabili na zaključno prireditev. V Bohinjski Bistrici bo predstava gostila v sredo 6. maja ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. V Radovljici si jo lahko gledate v četrtek 7. maja ob 17. v dvorani knjižnice. Na Bledu v petek 8. maja ob 17. v dvorani Medgeneracijskega centra in v Kropi v sredo 20. maja ob 17. v Kulturnem domu Kropa. Naj povem, da v Gorjah se pripravljajo na gradnjo novega kulturnega doma, tako da za nekaj časa tam predstav ne bo, tudi v maju, torej gorjanska predstava odpade, ker seveda si obetajo v Gorjah nov kulturni dom, takrat pa seveda se z našimi prireditvami ponovno vrnemo. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki nas popelje v pravlični svet v Bohinjski Bistrici v sredo 13. maja ob 17. v Radovljici v četrtek 14. maja ob 17. in pa na Bledu potem v petek 15. maja ravno tako ob 17. uri. Ustvarjalno povezovalno bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jeco Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 27. maja ob 17. in v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17. Potem pa še dve samostojni prireditvi, ena na Bledu v petek 29. maja ob 16.30 slikarske delavnice s slikarskim društvom Atelje Bled in pa v Radovljici vsak ponedeljek ob 17. v pravlični sobi angleške pravljice z Rebeko Svetina 4. 11. 18. in 25. maja. No, konec maja se v Bohinju obeta tudi že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja, kjer našo knjižnico pridno sodelujemo, tako kot vsako leto. Letos bomo sicer v juniju pripravili še nekaj dodatnega programa, ampak že konec maja nas boste srečali na prireditvi, ki jo pripravljajo V konc sveta so pravljice doma, tako da vsi vabljeni v Zlatorogovo pravlično deželo, ki bo v soboto 23. maja od 9.30 do 13. v Ukancu v Bohinju, no, v primeru, da bo tisti dan dež, pa se dobimo 30. maja, prav tako v soboto od 9.30 do 13.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta. V naši družbi je Katarina Košnik. No, povedali sva že, kaj pripravljate za odrasle in kaj za otroke. Katere razstave pa si bo moč ogledati v maju?
1: Ja, če greva kar po vrsti in pogledava, kaj bo krasilo naše enote knjižnic na območju knjižnice Antona Tomaža Linharta, pa začniva v Radovljici. Kdo navdihuje moje sanje, bo naslov razstave v tretjem nadstropju, pripravljajo jo dijaki prvih in drugih letnikov smeri medijski tehnik, ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Sodelovali so na natečaju Evropa v šoli, kdo navdihuje moje sanje, no in temu bo posvečena tudi razstava, ki jo bodo pripravili in bo na ogled ves mesec maj. Filmska odprava okoli sveta pa nas vabi v prvem nadstropju, potovanje skozi kulture, od mest do divjine, vsa tudi bo na ogled ves mesec v prvem nadstropju. V Begunjah bo razstava Vse cveti in brsti, na ogled ves mesec razstava likovnih izdelkov učencev prvega A razreda šole Begunje, ki so ustvarjali pod mentorstvom Jane Ulčar in Simone Prek. V Kropi Utrip stare krope, razstava izdelkov učencev tretjega razreda osnovne šole Stana Žagarja Lipnica pod mentorstvom učiteljice Tanje Miklavčič-Lukančič. V Lescah Barvita in igriva pomlad, tudi razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Rakci in Pingvini vrtce Lesce, ustvarjali so jo pod mentorstvom Tjaše Torkar, Mateja Božič, Anuške Bernard in Edite Turk. Na Bledu bo razstava nosila naslov Ustvarjati znam, pripravljajo učenci tretjih razredov osnovne šole profesora dr. Josipa Plemla Bled s mentorico Bernardko, so ustvarjali okrasne predmete iz različnih materialov. V Gorjah Svetloba ves mesec bo na ogled likovna razstava, ki so ustvarjali učenci prvega A, prvega B osnovne šole Gorje s mentoricami Ano Slapar, Jano Pristavec in Marjano Ražen. V Bohinjski Bistrici pa tudi dve razstavi, razigrani maj, to je razstava likovnih izdelkov učencev prvih razredov osnovne šole dr. Janeza Menzingerja Bohinjska Bistrica pod mentorstvom Polone Obla Golobič, Sabine Jekler in Urše Cerkovnik je nastajala, potem pa še razstava Čudoviti travnik, ki pa jo pripravljajo ješki iz vrtca Bohin pod mentorstvom Manice Ravnihar in Andrejke Cerkovnik. V Srednji vasi pripravljajo razstavo učenci prvih in drugih razredov podružnične osnovne šole pod mentorstvom Žice Kašta in Ksenije Anšič, nosila bo naslov Na travniku.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
4: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
5: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Radio Triglav. Novice.
9: Začenim ponoči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti po posledicah prometne nesreče pri Postojni proti Kopru. Zamuda je še naprej približno 30 minut. Občasno zastoji nastajajo tudi na dolenski avtocesti na priključku Grosuplje zahod proti Ljubljani.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: A to sploh gre? Z B kategorijo?
5: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Obvestila.
9: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031 853 352.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković. Ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, dnevne temperature od 14 do 21 na vzhodu, kjer bo tudi nekaj sonca, pa do 23 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je promet na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji promet oviran zaradi kosa plastike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Bizovik-Domžale.

0: Obvestila.
1: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Obvestila.
1: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.